Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Ibland får man hummer, ibland får man palt. Kovan den kommer och går. Ibland bara vatten, men nästa dag malt. Var tacksam för det som du får.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

be mine. Hard to answer, yes, I agree.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

I helvetets lundrande källa upp helvetets djupt var den man. Där dränkte jag min gamla kropp, där dränkte jag dig min sömn.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: reggaeton.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så ja, god förmiddag alla radiolyssnare, var ni än befinner er i Sverige. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och programmet Min musik och Michelle Karlsson, och det är jag som är Michelle Karlsson. Och idag är det 2 timmar som är blandad musik. Huvudsaken, det är bara de musik som jag själv tycker om i alla fall. Den saken är klar. Hörrni, vilket skönt väder, höll jag på att säga. Vilken värme menar jag. Det var 28 grader när jag gick hemifrån. Och idag är det ingen vind. Det är så lite så det är nästan inte märkbart. Så att, och solen skiner ju från en klarblå himmel. Så idag får vi bereda oss på att vi får endera vara i skuggan eller då sitta nere vid badet. Jag vet inte vilken temperatur i badvattnet det är, men är det så varmt som det blir idag så är det ju skönt i alla fall att sitta nere vid sjön. Ja, det var det. Så nu kanske vi ska börja spela lite. Och jag hade tänkt börja idag med en skiva med Nat King Cole. Och den heter Orange Colored Sky. Och den kommer här nu. Varsågod.

0: I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
1: Ja, där hörde vi Nat King Cole med sin mjuka röst. Ars Called Sky heter skivan. Nästa skiva är en skiva med Ruth Brom. Den heter Old Man River. Det är en gammal sån där sång som på den tiden det var slaveri så stort. Då var det en kille som hette Paul Robson. Han hade en enorm basröst. Och han gjorde ju ja, inom arbetarklassen då en stor sensation med den skivan. Men här är den lite uppjassad och det är Ruth Brom som framför Old Man River.

Yeah, det var Ruth Brown i en uppjassad version av Old Man River. Sen ska vi ta en utav de stora countryartisterna som har skrivit låtar till, ja, jag vet inte hur många, alla, nästan alla countryartister har sjungit en låt av Willie Nelson. Och här ska han framföra själv någonting som heter Bring Me Sunshine. Det är, här kommer Willie Nelson.

Ja, det där var Willie Nelson, den store countryartisten. Då ska vi se vad vi ska ta. Jo, vi ska ta en skiva med en av de absolut största jazzpianisterna. Han var både stor till kroppen och han var liksom jättestor musiker också. Här ska Count Basie framföra någonting som heter After You Gone. Och den kommer här nu.

Ja, det där var ingen mindre än Count Basie och hans orkester. Nancy Wilson ska vi ta nu. Och hon ska sjunga någonting som heter Oh, look at me now. Den kommer här nu. Varsågod.

Ja, look at me now. Heter den där skivan. Hörrni, jag hade tänkt att jag skulle blanda in lite gammal och skön country idag i programmet. Vi får se vad ni tycker om det. Här kommer i alla fall en skiva som heter King of the Road. Och det är Georg Jonas heter han. Kom här nu, varsågod.

Ja, King of the Road med George Jones. Då ska vi ta en kvinnlig artist, en countryartist av stora mått, nämligen Patsy Cline, en av mina absoluta favoriter. Och här kommer hon i Crazy Dreams.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsnor.

0: och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnobilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var Chatten och Gashucho. Med Glenn Miller. Då ska vi se vad vi ska ta. Jo, vi ska ta någonting som heter Crazy He Calls Me. Och det är Anita och dig som sjunger för oss där.

Ja, där hörde vi Anita och dig sjunga någonting som heter Crazy He Calls Me. Då ska vi ta en skiva med Hank Williams nummer 3. I'm a long going daddy. Kommer här nu.

Ja, där hörde vi Hank Williams. I'm a long, long gone daddy, heter skivan. Då ska vi ta en amerikansk italienare heter Dean Martin. Han är italienare, man bor i Amerika. Han är med i en, ja, han är med i den där Rat Pack-gruppen också. Men här ska han framföra någonting som heter Ain't That a Kick in the Head. Kommer här nu.

Ja, det var ju Dean Martin, det hörde ni ju. Ain't That a Kick in the Head heter skivan. Nästa skiva heter Golden Ring. Och det är George Jones och Tommy Wynette som ska framföra den. Kommer nu här, varsågod.

Ja, det var Golden Ring. George Jones och Tommy Wynette var det där. Nu ska vi ta en skiva med Glenn Miller, Paula Kell och The Moneymakers. Och skivan heter I Know Why. Kom här nu.

Ja, det var Glenn Miller och Paula Kay och The Moneymakers. I Know Why. Vi hinner en skiva till innan det är reklam. Vi ska ta något som heter Why Woman and Song. Why Woman and Song. Och det är Loretta Young som framför den.

Ja, labbommen en... Nej, det var det ju inte. Det var ju... Ja, vad var den? Nu ska vi i alla fall då. Hello Wells med Willie Nelson. Jag får titta på den här. Kom där!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det där var Roy Orbison och skivan Pretty Woman. Nu ska vi ta fortsätta i manlig skönsång, nämligen Andre Williams. Han var väldigt mjukast och han sjöng mycket på jazzepoken 50- och 60-talet. Här ska han framföra något som heter How Wonderful to Know. Och den kommer just nu.

Ja, det där var Andrew Williams och han sjöng How Wonderful to Know. Då ska vi ta en skiva med Frankie Lyne. Och här tror jag det är ingen sång i den här skivan. Jag vet inte, jag minns inte säkert, men skivan heter I can't believe that you're in love with me. Och det är Frankie Lyne's orkester. Kommer här nu.

Ja, det var jag blandade ihop det med en annan melodi som han precis har något liknande. Okej. Okay. Då ska vi se, vad ska vi ta? Vi ska ta någonting som heter Blue Velvet heter den. Och det är Clovers som framför den. Kom här nu.

Ja, den hette Blue Velvet, den där sången. Och det var The Clowers som sjöng. Då ska vi ta en sång med Eddie Gourmet och Las Panchos. Och den sång här skivan heter Amor. Och den kommer här nu.

Amor var det där. Och det var Eddie Gourmet och så var det Lats Panchos. Nu ska vi ta en skiva med en suverän saxofonist, nämligen Earl Bostick. El Choco Cha-Cha heter skivan och den kommer nu.

El Choco Chacha hette den där skivan, och det var Earl Bostick som framförde den. Då ska vi ta en kvinna igen. Nu tar vi en tjej som heter Nelly Latcher, och hon ska framföra den som heter Harry on Dunn.

play.

Ja, det var en snabb sjungande Nelly Latcher. Här är One Down. Nu går det betydligt lugnare. Nu ska vi ta en sånggrupp som heter The Pied Papers. Och de ska framföra en härlig låt som heter Embraceable You. Varsågod, här kommer den.

Ja, så lät det Embraceable You med The Pied Papers. Då ska vi se om vi ska hinna med en skiva till. Vi ska ta Sweet Happy Life. Och det är ingen mindre än Peggy Lee som framför den. Oj, oj, oj.

Sweet Happy Life var det där. Det var Peggy Lee som framförde den. Då ska vi ta en skiva som heter Moon River. Och det är Andrew Williams som framför den. Och det är från en operett som heter Breakfast at Tiffany's. Här kommer den. Varsågod.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är

0: Auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
2: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
3: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

Ja, vad säger man? Det var Christer Sjögren som sjöng Old Man River. Det var en, ja, en sån där sång som negrarna sjöng. Ja, negrar, inte negrar direkt, utan slavarna, om jag säger så, sjöng på den tiden. Och det var, för, det var en amerikansk sångare som hette Paul Robson, som hade, det var hans, en av hans paradnummer. Och han hade en basröst som jag tror han gick förbi källaren och gick en bit ner i jorden också. Det var verkligen en härlig kille. Men här var ett bra nummer också av Christer Sjögren. Jättebra, Christer. Då ska vi ta någonting som heter Over That Rainbow. Den här gången är det Glenn Miller och The Dorsey Brothers som ska tillsammans framföra Over The Rainbow.

Ja, där hörde vi Glenn Millers orkester och Bröderna Dorsey gick Over the Rainbow. Nu ska jag ta en film, eller en musik ur en film som heter musiken heter I Be Seeing You. Det är en film om ett livsöde som jag har sett på TV. Den tycker jag är jättebra. Kommer här nu, varsågod.

Så, jag var skönt. I'll be seeing you. Vi ska inte alls ta den, den har vi spelat. Vi ska ta den här. De minuterna som är kvar, vi hinner den här också. Den är en som den heter Cuban Love Song. Och det är Edmund Ross och hans orkester som framför den. Varsågod, här kommer den.

Det var The Cuban Love Songs med Edmund Ross och hans orkester. Jag tror vi hinner en skiva till. Och då tar vi ju det där gamla paret, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong, som sjunger och har spelat ihop många gånger. Och här ska de framför en som heter Can't We Be Friends? Jag tror att det var vänner jämt, men sången heter så. Can't We Be Friends?

0: Ja, där måste jag tyvärr stänga och avbryta på slutet där, för nu går det hastigt mot mina sista minuter här. Jag ska lämna över det här till mina vänner på Strandgatan, SMF. Hoppas att ni får en bra sändning och att ni har det varmt och skönt. För det är det numera. Och själv ska jag ta och försöka komma i skuggan någonstans och ha det skönt. Jag tackar för att ni har lyssnat. Och jag återkommer som sagt nästa fredag i samma tid. Radio 4 återkommer klockan 16 idag. Och då är det Britt-Marie som spelar sin musik. Och lyssna gärna på det, för hon har mycket fin musik. Så att jag som heter Kjell, jag tackar för mig och jag ska lägga på ett sponsorblock. Och blir tid över ska jag lägga på en skiva som heter I love being here with you. Tack för idag och ha det så bra i värmen. Hej då!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, Gemeter, Gemeter, alle Radio lyssnare nere i Trelleborg med omnejd. Och även på vår webbradio. Då är det Radio SMF som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska först tacka Radio Few, och det var väl Kjell.
1: Ja.
0: Fram till klockan 12.00 och önska han en fortsatt skön varm dag.
1: Ja då, det får vi göra.
0: Ja, och en skön helg från här också.
1: Ja då.
0: Ja, det är Rolde som har kommit ner också.
1: Och Pernilla.
0: Och Pernilla, ja, visst är det så. Jaha, Pernilla, ska du bara läsa det här som vanligt i vår lilla par?
1: Ja, det kan jag göra. Bingo på SMF har sommaruppehåll och är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gode Sygrupp, de har sommaruppehåll och är tillbaka 1 september. Och Gulle, hon hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll juni och augusti. Men vi ses på Panfestivalen i slutet av augusti. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen har vi dansbiljetter som finns att köpa till Bennings orkester den 25 september. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. Och om ni har allergi så får ni skriva dig. Och ni betalar in till plusgiro 98388-2 eller swisha 123-00-49718. Och det kommer mer information senare. Så Lena och Gulle hälsar er välkomna. Och sen har vi torsdagen den 2 juli. Då är temat skivnummer och det är Rosita och Bertil som håller i dig.
0: Ja, visst är det så.
1: 18.30 till 20.00.
0: Japp.
1: Så det är vad jag hade.
0: Det var det du hade där, Pernilla, ja. Och då ska jag passa på att berätta, idag har vi fredagen den 26 juni. Och det är Rakel och Lea som har namnsdag idag. Så att vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden jag spelar en liten grattislåt, så öppnar vi telefonen på 0410.
1: Och 43308.
0: Ja, och då kan ni ringa och önska en låt och eventuellt en grattishälsning.

Grattis alla vännerna Håra med Sven Eriks. Och då ska vi ta och lyssna på en låt med Chains. Och det ska bli en låt med King Cruel.

0: King Cruel med Chains. Jag har stängt ner telefonen en liten stund, för det är någon som äger sin egen telefonkiosk.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis. Men vi kan ta och spela på Bengt Göran.
1: Ja, han vill höra luffarepojken med Flamingo-kvintetten.

Då fick vi lyssna på Luffa pojken med Flamingo-kvintetten och den spelar vi för Bengt Göran. Vi ska vi ta och köra på en låt med Hasse Thor och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Nordsjön.

gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan ur minnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäcken

livsnæring, så kan du betta bland ångendes krav. Men det är sjö när man får lätta ankar och sticka ut på böjorna det blå. När vi passerar doggers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar,

tankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dongers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var hälsen svensk sjöman på jorden bankar.

Nordsjön med Hasse Thor fick vara på. Ja, vi har haft lite problem med telefonlinjen här, så att då är det ingen som har en egen telefon. Jag skulle säga att det ordnar väl upp sig i slutändan här. Vi ska väl ta och höra på en låt här med Fernandos. Dansa barfota på stranden.

Skivort kaffet med V6. Ja, det får ni klockan 14.00. Får ni skivort kaffet. Ja, då ska vi ta och lyssna på en låt här med Tove Widerberg. Du tänder ett ljus.

Ja, där fick vi lyssna på Tove Widerberg och en låt som hette Du tänder ett ljus. Då ska vi ta och spela för Stig och Gunvor i Örsjö. Och...

Där fick vi lyssna på Palomas Isalé och den spelar vi för Gunvor Årsjö. Då ska vi ta och spela för Stig Årsjö och kan vilja ha alla underbara stunder med Thorleifs.

alla underbara stunder med Thorleifs, och den spelar vi för Stig Urfrö. Då ska vi ta och spela för Inger, och hon vill höra en låt med Tommy Körberg, Drömmen om Elin.

0: Drömmen om Elin med Tommy Körberg, och den spelar vi för Inger. Då ska vi ta och spela för Ingrid och jag till Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra Sad Song med Elton John.

Där fick vi lyssna på Elton John och en låt som heter Sad Song, och den spelar vi för Ingrid Skurup. Då ska vi ta spela för Göte i Skurup. Och kan vi ha 7 ensamma kvällar med vikingarna, och jag hittade med Kristoffer Ögren.

0: Sjöön samma kvällar med Vikingarna och Kristoffer Ögren, och den spelar vi för Göte i Skurup. Då ska vi ta och spela för Kerstin och Bosse också.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Cherry och min vän med Tessis.

Sherry och min vän med Tessis, och den spelar vi för Kerstin Uxia. Då ska vi ta och spela för Bussi Uxia. Ej mena minnen med Flamingo.

0: Ei minä minnen mer flamingo kvintetten och den spelade vi för Bussi Uxia. Då ska vi se här. När klockan har slagit 13.00 och ni lyssnar på en sändning från Radio SMF på 92.8 och vi finns även på vår webbradio. Och det är Pernilla och det är Rolle fram till klockan slår 16.00.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, Pernilla, då kör vi vidare med önskelåten. Vi ska väl ta och trycka upp sig där också, så ja. Ja, precis. Cool Candy ska vi spela nu, ja. Den är färdig.
2: Ja, och det...
0: Nej, vänta, vi tar... Ja, just det, nu ser jag inte jag Marianne. Vi kan ta Marianne först, så det går i ordning. Marianne och Gert och Sjöbro,
2: ja. Ja, och de gratulerar alla som har något att fira. Och Marianne vill höra Du är min bästa vän med Stefan Sjöholm.

0: Du är min bästa vän med Stefan Sjöholm och den spelar vi för Marianne i Sjöbo. Då är det jag ute i Sjöbo står. Nej, Hjärt är det.
1: Ja, han vill höra varje gång jag ser dig med Cool Candies.

0: Varje gång jag ser dig med Cool Candice och den spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Roger.
1: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra samma sol lyser in med Lasse Stefans.

0: Samma sol lyser in med Lasse Stefans och den spelade vi för Roger. Ja, då ska vi ta spela för Lena Lemheden. Det blev inte riktigt den låten som du önskade först.
1: Nej, hon vill höra Holidays och Road Trip.
0: Ja, den valde jag.

0: Där fick vi ha på Holidays och en låt som heter Road Trip, och den spelar vi för Lena Lemheden. Då ska vi ta och spela för Britt-Marie och Martin Borgström.
1: Ja, och Britt-Marie vill höra sången till dig med vikingarna.

0: sången till dig med Vikingarna, och den spelar vi för Britt-Marie. Och då kan vi ta och spela för Martin.
1: Han vill höra Fågeldansen med Kurt Hagors.

0: Där fick vi lyssna på Kurt Harus och en låt som heter Fågeldansen, och den spelar vi för Martin. Jaha, då ska vi ta och spela för Christer.
1: Han vill höra En vän som du med Vikingarna.

En vän som du med vikingarna och den spelade vi för Christer. Då ska vi ta och spela för Preben och det ska bli en låt här med Rickard Rangvald och en låt som heter Efter regn så kommer solsken.

0: Jag har hört om En stad över molnen med Christoph Ögren och den spelar vi för Birgitta på Gänghög. Då ska vi ta och spela för Jörgen och Laila, men vi börjar och spela för Laila.
1: Ja, hon vill höra Två ögon blå med Grönvalls.

Två ögon blå med Granvalls och den spelar vi för Leila. Då ska vi ta och spela för Jörgen och han vill höra Har du sett på maken med Donnes? Ja, ska vi se om jag får igång den gången för jag fick inte igång den förra gången jag sände.

0: Har du sett på maken med det Donnes och den spelar vi för Jörgen? Jag fick igång den. Jajamän, ska vi ta och spela för Mats?
1: Ja, det ska bli intressant att höra denna låten.
0: Ja, så är han det. Så tycker jag synd om grannarna.
1: Nej, det tror jag inte han är.
0: Nej.
1: Han vill höra nakna på balkongen med Black Jack.

0: Nakna på balkongen med Black Jack. Och det var ju som att som hängde med där gängen på balkongen där, ja.
1: Jajamän. Det var ju häftigt.
0: Det var en häftig låt.
1: Ja.
0: Jaha, Pernilla, ska vi ta och spela för Gunnelika Wien?
1: Ja, hon vill höra Dance the Night Away med The Mavericks.

0: Dance for the Night Away med The Mavericks, och den spelade vi för Gunnel Gravin. Jaha, då kan vi ta och spela för Tuttan.
1: Hon vill höra Små svalor med Kurt och Majken.

0: Ja, där fick vi lyssna på Små svalor med Kurt och Majken, och den spelade vi för Tutten. Och sen så ska vi ta och spela för Sven Larsson.
1: Ja, han vill höra Bortom orden med Tommis.

0: Jajamän, med Rolands fick vi höra på där. Ja, och nu är det... Pernilla och jag, vi tänkte gå ut och ta en liten kaffefika, så är vi strax tillbaka och ser om en liten stund. Det lovar vi, även i denna värmen så fortsätter vi underhålla våra lyssnare och våra medlemmar.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då fick vi lyssna på Ett liv tillsammans med Grönvalls, och sen så var det ju då Dina ögon svarade jag om med Fernandos, och sen så fick vi höra då på Sträck ut din hand med Lasse Berghagen, och sen så fick vi höra på Ta aldrig kärleken för givet med Tommis, och sen så var det Ingenting kan stoppa oss nu med Black Jack. Över en kopp i Vabbarsån med Lasse Stefans och Lär dig leva med Danny Stråhed. Ja, det var långt hunde på hunde. Hunde. Han. På kafferesten. Ja, nu har Pernilla öppnat telefonen igen på 0410.
1: 43308.
0: Ja, bara ringa till Pernilla om ni vill ha en önskelåt, så ska jag försöka och spela era önskelåtar. Och vi ska väl ta och höra på en låt med Grönvalls. Det ska bli en låt som heter Du får mig att tro.

Ja, där fick vi lyssna två låtar med Lasse Stefans. Det var ju I sanden på stranden och den spelade vi på Bea i skivar. Och sen så var det då Ge mig en chans. Och vi ska ta och spela för Ulva och Bertil. Så jag börjar få spela för Bertil. Och han vill ha Esmin Rossi och en låt som heter Rotande Rosen.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt här med Semino Rossi, och det var en låt som hette, den hette Rott Sande Rosen, och den spelar vi för Bertil.
1: Ja, och Ulva och Bertil, de gratulerar Rosita och Bosse som båda fyllde år igår, och Bertils låten gick till Rosita och Bosse.
0: Japp, jättebra.
1: Och Ulvas låten är också till Rosita och Bosse.
0: Ja, en viol mot jag med Lille Berglund.
1: Ja.
0: Ja, det hände någonting där också, men det är ingenting, ska vi se här. Då kan vi börja om från början igen, så går allt hur bra som helst. Så ja, lugn och fin.
2: Servus!

0: En viol mot jag med Lille Berglund, och den spelade vi för Ulva. Ja, då får nog dra ner rullgardinen lite där. Vi skulle spela The Flippers, men vi hade problem att hitta den där, Pernilla.
1: Ja.
0: Det var någon som skulle ha den, ville åt dig.
1: Ja, Algot i Staffanstorp.
0: Ja, så var det.

0: Vilde och till dig med De Flippers, och den spelar vi för Algot i Staffanstorp. Då ska vi ta och spela för Gullan och Elvort.
1: Ja, och Gullan vill höra Edelweiss med Captain Cook.

0: Edelweiss och det var med Captain Cook och den spelar vi för Gullan. Då ska vi ta och spela för Elvort.
1: Han vill höra The Elephant Song med Ingmar Nordström.

0: Ja, der fik vi lyttet på Hvad Elefant Sang med Ingmar Nordströms. Så er 4, 12, 16. Ja, er der nogen, som kan høre en låt til, så kan man ringe en eller två til. Om du vil høre en til, der var plads til et par stykker til. Jeg forsøger at rækne her i mattehuvudet. Ja, der er plads til et par stykker til. Jaha, nu skal vi ta spela for Ingrid Bure då. Och hon vill höra den närsynte Bofinken Knut med Eva Rydberg.
1: Det är ljuvligt i skogen en morgon om våren. När du tisslar och tasslar och kuttrar i snåren. Och små solstrålar leker till tut. Där är tofslärkan, trasten och snäppan och stan. Och vid sjökanten stirrar en mört rakt på haren. Och den är synta bofinken Knut. Plötsligt hörs det ett helvete stån omkring djuren. Det är ett evigt som plötsligt ska ut i naturen. För att göra på djurfriden slut. Där är limman och dalmyck och lampor och sladdar. Och 12 fotografer som kamerorna laddar. Mot den här synta bofinken Knut. Genom buskarna räker sig vesslor och bilar. Medan harar och ekorrar skräckslagna kilar. Undan filmbussens taktfasta tjut. Där är killen med klappan och skrittan och saxen. Och strax kommer linman att släppa lös taxen. Mot den här synta bofinken Knut. Just ropar ett uve som är vaktpost i skogen. Skynda bort medan tv är kvar i naturen. Spring åt skogen tills filmen är slut. Där flyr lärkor och störar och trastar och harar. Och alla i skogen och livhanken klarar. Utom när synta ensam och gammal och rätt resignerad. Han är van att bli offrad och fotograferad sen den dagen han gjorde debut. Linman och Dahlbeck blir glada och visa och följande lördag de åter kan visa den här synta bofinken.
0: Den är så inte Bofinken Knut med Eva Rydberg och den spelar vi för Ingrid Bure. Då ska vi ta och spela för Kerstin Gren och hon vill ha en låt med Martinez. Om du. Ja, den heter bara så kort och gott. Om du.

0: Där fick vi lyssna på Martinez och en låt som heter Om du. Och den spelar vi för Kerstin Gren. Ja, ska vi se här. Det är en roll och Pernilla fram till klockan slår 16. Det är cirka en timme till. Och sen är det Radio 4 klockan 20. Nej, inte klockan 20 för då börjar vi igen. Men klockan 16.00 är det Radio 4. Så är det. Vi får inte förgylla, eller vi får inte förvirra våra lyssnare och våra medlemmar. Det går inte. Det går inte.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, så är det. Jag fick lite information här om hur man går tillväga för att bli medlem här. Ja, då kan vi ta och spela för Micke.
2: Ja, och han gratulerar Rosita som förlor igår. Och låten som han har valt med Donne säger till Rosita.
0: Ja, då valde jag en låt som heter Det enda som behövs.

0: Det enda som behövs med Donnes och den spelar vi för mycket. Ska vi ta och spela för Marianne och Hjärti Sjöbo?
1: Ja. Och Marianne vill höra, du finns här i mina tankar med Leif Fultgren.

0: Du finns här i mina tankar med Leif Hultgrens och den spelar vi för Marianne i Sjöbo. Ska vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo?
1: Ja, han vill höra igen nu lever kärleken med Keith Elvings.
0: Ja, och det är med Stefan Borch också då.

0: Ännu lever kärleken med Kate Elvins och Stefan Borch, och den spelar vi på hjärt i Sjöbo. Ja, det är plats till 102 stycken till, så det är bara till att ringa till Pernilla. Så är det. Ska vi se här. Vi ska ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra Solen och regnet med Cosmix.

0: Där fick vi lyssna på Cosmix, Solen och regnet, och den spelar vi på Ingrid i Skurup. Ja, det kommer ingen regn ut på en vecka. Så är det bara. Ska vi ta och spela för Göte i Skurup?
1: Han vill höra Sju ensamma kvällar med Palomas.

0: Sju ensamma kvällar med Palomas och den spelar vi för Götisk Grupp. Tänkte på det, ska ni gå ut och sånt så ta gärna en flaska vatten med er. För det är mycket viktigt att dricka nu när det är så här varmt.
1: Ja, det är det.
0: Många, till och med jag slarvar med det där med vätskeintaget när det är varmt. Så jag själv slarvar med det där. Men ta en flaska vatten med er.
1: Ja, och där är en restaurang här i Trelleborg som har satt ut en skål med vatten till hundar. Så.
0: Ja, jag vet. Det är många som gör det faktiskt.
1: Ja, och det är fint.
0: Det är fint, ja. Jaha, då kör vi vidare i texten här, Pernilla. Vi ska ta och spela för Ingrid Bure.
1: Ja, hon vill höra Guld och gröna skogar med Hasse Andersson.

Guld och gröna skogar med Hass Andersson och den spelar vi för Ingrid Bure. Bea i skiva att du ska höra på en låt med Leif Bloms. Hälsa Mikael från mig.

Hälsa Michael ifrån mig med Leif Bloms och den spelar vi för Bea i Skivarp. Ska vi ta och spela för Preben och kan vi vilja höra John Mogensen, den gamla fiolen.

0: Ja, där fick vi lyssna på två låtar med John Mogens. Den första var ju den gamla fiolen. Den spelade vi för Preben och sen så fick vi vara på den mannen. Eller den man. Ja, kan vi ta och spela för Roland och Ulla-Britt i Kågeröd?
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag.
0: Ja, och den enda Askelund jag kunde hitta det är ju en tjej som heter Lilian Askelund. Och det ska bli en låt som heter Rose for Soul.

0: Lille Asklund med Rose for Soul, och det var för Roland i Kågeröd. Då ska du ta och spela fulla Britt i Kågeröd.
1: Ja, hon vill höra I'll share my world with you med George Jones.

I'll see my world with you med George Jones, och den spelar vi full av Britt Kågård. Och då ska vi höra på en låt här med Ann-Katrin Wiklander. Det brinner en låga. Jag var rädd om dem nu när det är så torrt ute. Ja, vi får gärna börja om från början på låten, annars funkar ju ingenting. Man kan inte börja mitt i. Nej, det går inte. Funkar inte.

0: Ja, der fik vi lyst nok på danser med Driblos. Min søn. Ja, jeg har bare lavet det. Har det lavet. Og ja, Pernilla, nu börjar den här tiden också gå sitt mot sitt slut så smått. Ser jag på klockan. Så är det. Och vi ska tacka de som har ringt och önskat önskelåtar nu i eftermiddag.
1: Ja då.
0: Det ska vi göra. Och det är underbart väder ute fortfarande.
1: Nej,
0: det ska vara så hela helgen, Pernilla.
1: Det
0: ska bli varmare imorgon, säger de.
1: Ja, det låter otroligt. Underbart.
0: Ja, för någon som gillar värmen. Jag vill, ja, jag tycker inte om när det blir för varmt, men annars så tycker jag också om sol och värme. Men går den upp till 30-35 grader, då vill jag hålla mig i skuggan.
1: Okej, okay. Då trivs ju jag.
0: Ja, då trivs du, ja. Ja. Många som trivs i solen är ledande som de som kan ligga på stranden. Nej, då bara ligga där och gassa i solen. Nej, det är inte min grej. Jag måste röra på mig om jag ska bli solbränna.
1: Ja.
0: Ja, så är det. Men jag tror inte vi är lika alla.
1: Ja, precis. Det är det så.
0: Jaha, du Pernilla. Nu klockan 16 ska vi överlämna upp till Radio View.
1: Ja.
0: Och det var Britt-Marie som skulle...
1: Ja, precis.
0: Var är det nu klockan 16?
1: Ja.
0: Och sen ska jag berätta att radiet som jag får återkomma igen klockan 16... Inte 16, nej.
1: Nej.
0: Klockan 20 återkommer radiet som jag... Och då är det Leila och Jörgen som är här ikväll och underlär.
1: Ja.
0: Så är det. Så jag som heter Rolle, tackar för sig för denna gången. Jag återkommer senare i veckan. Ja, det kan man väl säga. Det är på söndag. För det är inte flera dagar mer än en kväll. Sen är det inte på söndag.
1: Nej. Och jag som heter Pernilla. Jag är tillbaks på måndag.
0: Ja. Var inte rädda, men var rädda om varandra. Så hörs vi.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag. Då är det Radio Fios som är igång här igen nu. Andra gången för idag. Vi får tacka Kjell som har varit här innan och sent, min kollega. Nu får vi tacka Rolle och Pernilla. De har ju varit här nu i eftermiddag. Nu är det jag, det är Britt-Marie och det är Britt-Maries dansmix nu fram till klockan 20. Sen lämnar jag över till Radio SMF. Ja, det är varmt och skönt här också. Rullgardinerna är ner och fönstret öppet och fläkten är på. Så det är ganska behagligt faktiskt. Nu ska jag inte prata mer, nu kör jag igång med min musik. Så att nu blir det blandat musik som jag brukar ha. Nu kör vi!

0: Black Jack, tell Laura I love her.
1: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig,

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig,

0: att vara ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag märker ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det

Mats Rådberg och rankarna, det är inte lätt att vara ödmjuk.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack

0: vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
1: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
2: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och ikväll är det Britmas dansmix fram till klockan 20.00.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst?

0: Det är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
1: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och programmet är Britt Majstens mix fram till klockan 20.00.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

natten, just när solen släckt stjärnornas ljus. Och det är alltid dig som jag saknar, det är tomt och tyst i mitt hus. Och tankarna går som så ofta till dig som en gång var min vän. Du var min, mitt allt här på jorden.

kan du glömma med Rivers. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Britt-Marie Stensmix fram till klockan 20.00.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller

Tack för den gången vi möttes. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken föddes?

0: Ray Adams, farväl till Mexiko.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ord som försvann med San Marino.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara

0: Striplers strul. Ja, klockan är 19.55 gott och väl, så det börjar bli dags för mig att säga tack för ikväll och tack för att ni har lyssnat. Imorgon kommer jag tillbaka som vanligt 7:30 till 11. Och sen imorgon eftermiddag klockan 16 till 20, då kommer Anna-Margret och Lars. Och passa det på att ringa om ni ska önska en låt eller hälsa till dem. Sen går de på semester. Och sen blir det bara Kerstin och jag hela juli som kommer att vara här på radion om fredag och lördag. Så ni får passa på. Sen blir det vår musik som ni får lyssna på. Men det går säkert bra. Så tack för idag. Så hörs vi imorgon bitti. Hej då.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, det fick ni första låten ut. Det var Jokers, vårt eget sommarparadis. Det måste vara bra, det är som är för 100 grader varmt inne. Mm. Hallå Inger.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hur är
0: det då? Det är bra. Vad är det själv?
1: Jo, det är bra, annars jag har varit lite ledsen idag. Men det går över igen.
0: Ja, då blir du glad om du lyssnar på det som är för kväll. Då livar vi upp där lite.
1: Ja, det är bra att du skiner upp mig.
0: Ja, det behövs man. Någon ja. Dag är skit och någon dag är
1: jag
0: bra.
1: Jag ska dricka vin sen.
0: Ja, tror du på bättre? Ja,
1: ja. Ja, jag har rött vin.
0: Ja.
1: Jag ska ta det. Jag är bara lite i den flaskan. Och sen när den slutar, jag har lappen kvar och jag kan gå till Systembolaget när jag känner för den.
0: Ja, det kan du göra, så du har en flaska till att knäcka sen.
1: Jag har fyra, jag har glögg med och ja. Det har jag klarat mig.
0: Då står du där bra.
1: Ja, men jag dricker inte mig full.
0: Nej, det behöver man inte göra. Man kan
1: så
0: ta ett glas.
1: Så blir man lite glutig.
0: Ja, mer än vanligt.
1: Jag ska säga en sak, Jörgen. När jag gick till parken en gång i tiden och så såg jag där en gubbe på marken, hela huvudet var spräckt upp.
0: Uff.
1: Så gick jag och knackade på rutan på kiosken, korvakiosken.
0: Ja.
1: Det var en som jag kände, hette Clary.
0: Ja.
1: Och sa jag, kan du snäll och ringa till ambulans och polis? Så kom de.
0: Ja, det var väl bra.
1: Ja, hon är död för många år sedan. Så hon var jag jätteglad för.
0: Ja, det är kul. Man har
1: bra kompisar. Så hon fick tre kassar med klär med mig.
0: Ja, ja.
1: Och så fick hon prova det när hon kom hem. Och så passade det precis till henne.
0: Ja, ja, ja. Ja, det är bra. Det är snällt.
1: Ja. Jag hade så fullt med klär så fick hon lite av mig.
0: Ja. Har du varmt i din lägenhet eller du har svalt?
1: Jag är jättevarm.
0: Ja.
1: Jag har varit ute och lidit i värmen idag.
0: Uff, ja.
1: Så tog jag bussen hem. Han sa, sätt du dig och tryck på kortet och gå och sätt dig.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Han var snäll. Jag köpte tre limonader och någonting annat. Det handlar 70 kronor idag.
0: Ja.
1: Nej, 71.
0: 71 spänn, ja. Ja, så är det.
1: Ja, jag köpte vad jag skulle ha.
0: Ja.
1: Jag köpte potatis med.
0: Ja, det är bra.
1: Jag sa till ena bitre som är goda, de potatisen.
0: Ja, visst. Nu är de fina. Absolut.
1: Ja, nu ska jag hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Tack så mycket. Vad heter du nu igen?
0: Jörgen.
1: Jörgen och Laila. Då hälsar jag Laila och Jörgen och hundarna och deras döttrar.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Inger.
1: Ja, och så hälsar jag alla medlemmarna i radion. Alla jag känner på Trelleborgs Stavcenter.
0: Ja.
1: Och alla jag tycker om.
0: Ja, det var snällt. Får du många hälsningar tillbaka?
1: Ja, jag såg häromdagen när jag var ute med soporna så såg jag en påsad i rullstol. Han var 8 år.
0: Ja.
1: Hans storebror hjälpte han in i bilen.
0: Ja, det så kan det vara.
1: Ja, det var en skada han fick när han föddes.
0: Ja, det är sånt som inte man rör på.
1: Ja, då får ni ha en trevlig helg.
0: Ja, detsamma.
1: Jag får vara i tvättstugan imorgon.
0: Uff, det blir varmt i tvättstugan. Ja, ja.
1: Tvättstugan är inte varm.
0: Nej, de är inte. Maskiner och torktumlar.
1: Nej, ja, maskinerna blir man varm där nere kanske imorgon. Man sätter igång 6 maskiner.
0: Ja, du får se till att dricka vatten ordentligt så inte du segnar ihop.
1: Så man ska dricka mycket.
0: Ja, det ska man göra.
1: Jag har limonad hemma, jag kan dricka det också.
0: Ja, det kan du göra.
1: Ja.
0: Så kommer Danne Ströve med en gång nu. Din låt.
1: Hej då!
0: Hej då! Jag vill höra Danne Ströve. Valentino och Manuela.

0: Ja, det var låten för Inger. Hon ville ha Danne Stråhed. Hon fick Valentino och Manuela.
1: Den var fin.
0: Den är jättefin. Hej Susanne.
2: Hej Arjen.
0: Har du kommit fram så tidigt?
2: Ja, jag tänkte det är lika bra nu.
0: Det är lika bra nu.
2: Jag kanske inte orkar senare idag. För jag har varit i Svarte. Och badat idag i 14 grader i Sverige.
0: Åh fy. Kolt.
2: Nej, det var jätteskönt. För det var het på landet.
0: Ja, det är het i stan också.
2: Ja, det var helt uppe så det var så skönt alltså.
0: Ja. Kunde du lägga kvar där kväll och svalka där och lyssna på det som är för?
2: Nej. Jag har inte varit där när det är kväll. Nej. Bara när det är dag och när det är varmt.
0: Ja.
2: Och skönt i vattnet. Jag var i 4 gånger.
0: Ja, Micke, han fick jobba den stackaren, eller han var som är?
2: Han har jobbat idag, han har svettat.
0: Ja, det var ju hyggligt. Och så såg du ut och badade. Ja.
2: Ja, men nu gör ju. Micke hade ju inte klarat av det, för han klarat av den värmen som jag gör.
0: Nej, han kunde bita i vannet. Det var bara 14 grader, så han var inte varit i värmen.
2: Han badar inte när det är så kallt
0: igen. Nej, där ser du. Det var det jag sa, det var kallt. 20
2: grader ska det vara, sa
0: han. Ja, 23, 26, det är bara bra.
2: Ja, men Leila, jag vill hälsa lite. Alltså, fler kan komma fram och jag kan komma fram kanske en gång i stället.
1: Du, så välkommen så.
0: Ja, varsågod.
2: Jag börjar först att hälsa till er. Er och er nära kära.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Micke.
2: Det hälsar jag till min älskade Micke. Sen Monica och Jan-Inge, jag hälsar till er också. Jag har badat idag i Svarte 14 grader.
0: Ja.
2: Nu vet ni det, Monica och Jan-Inge.
0: Ja, får hoppas till lyssnar.
2: Ja, det är med familj. Ronny och Irene och Sissel Desiree. Då var jag nöjd.
0: Ja,
2: jag kommer en gång till sen.
0: Det går annars jättebra.
2: Annars kommer jag komma fram till att ni har en trevlig helg. För ni ska ha en semester snart, va?
0: Ja, snart nog. Jag är på söndag också. Så att, ja, men vi gör jobbar en vecka till.
2: Jag behöver komma en gång till.
0: Kör så det ryger. Ja,
2: vi hörs.
1: Gör vi. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Spelar för Susanne.
1: Ja, hon ville ha Kora hemma med Tjolajs.

0: Ja, då spelar vi Kurragömma med Torleifs för Susanne. Hallå Ann-Louise.
1: Hej.
0: Hallå.
1: Jag spelar med er.
0: Absolut, vad kul att du ringde.
1: Ja, jag tycker själv att det är roligt.
0: Ja, härligt.
1: Jag saknar er.
0: Ja, det är trevligt ju.
1: Ja.
0: Det är ju trevligt, ja.
1: Det är fint väder idag.
0: Det är jättefint, ja.
1: Hela helgen har varit fin.
0: Ja, det blir jättebra detta. Det är härligt. Ja,
1: vi Jörgen och jag, vi sitter ute på balkongen och njuter och lyssnar på SMF.
0: Ja, det är bra. Du hör alla grannar också.
1: Luktar på de goda blommorna.
0: Ja, det är mycket sånt som luktar gott nu.
1: Ja, precis. Jag skulle vilja hälsa lite.
2: Varsågod.
1: Först och främst så hälsar jag till dig Jörgen och till dig Leila. Och ni får ta hälsningar med hem till era nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Jörgen.
1: Ja, ja tack. Och vidare hälsar jag till Jörgen Andreasson i Trelleborg.
0: Ja.
1: Och låten ska gå till Jörgen Andreasson.
0: Ja.
1: Vidare hälsar jag till Micke och Susanne. Anita i Lund, René och Christian, alla medlemmar och alla jag känner. Och så tackar jag för ett bra program och önskar er en fortsatt fin sändning.
0: Ja, det önskar vi dig också. En fortsatt trevlig kväll. Så hörs vi en annan dag. Ja, ha det gött.
1: Detsamma, hej då.
2: Hej då.
0: Hur spelar vi för Ann-Louise direkt ju?
2: Ja, det ska jag älska. Med Lasse Stefan.
0: Och det gick ju till Jörgen Andreasson.
2: Ja.
0: Han kan inte vara så långt härifrån. Det är så lång balkong, är det inte?
2: Nej,

0: Lasse Stefans orkester, dig ska jag älska. Och det var Ann-Louise Hugosson som hade lämnat in en beställning på den.
1: Ja.
0: Hej Micke.
2: Hej Jörgen.
0: Sitt inte för nära Susanne om hon har badat i 14 grader vann. Du kan bli iskull.
2: Nej, jag håller med dig, Jörgen. Det
0: är bättre att vänta till
2: 20 grader
0: i vattnet. Ja, 14. Jag försvinner allting.
2: Ja, och stolen och värmen som jag har haft nu, det är inte roligt för mig. Helt inte när jag jobbar. Så springer jag och plockar papporna, det är så varmt.
0: Ja, det försvinner inte papporna ändå. Nej.
2: Nej, det blir mycket varmare imorgon. De har orange varning att det kan vara överhettade väder imorgon.
0: Men du ska inte jobba imorgon väl, ska du?
2: Nej, jag är ledig.
0: Ja, vad skönt.
2: Ja, jag har pallat att jobba. För jag fick vila mycket då. Det sa min driftledare som de kallas. De sa att vila med och
0: ta det. Ja, det är klart. Det ska man göra när det är varmt.
2: Ja, och dricka mycket.
0: Ja, speciellt brännvin.
2: Men det var skönt att komma in i ICA för en på

0: släkt och en och släkt och, ja, och alla hundar och allt vad ni har i familjen.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Susanne.
2: Ja.
0: Tack. Och sen hälsa till min älskade Susanne. Jag hälsar till Alvus Helgusson och hans kille, Jörgen Mattsson eller vad han heter.
1: Andreas.
2: Jörgen Andreas. Han har så fint namn så det kan du inte glömma i alla fall. Jörgen.
0: Nej, det glömmer jag inte.
2: Det är bra.
0: Ja, det var Andreas som han hette.
2: Ja, det var det.
0: Men det är bara en hälsning, va?
2: Ja, ja, de är ju ett par.
0: Mm. Och sen så helst, då är det tre kvar nu, va?
1: Ja.
0: Ja, då hälsar jag till Preben, Göte och Ingrid och Ann-Kristine Svedala.
1: Ja.
2: Ja, det var bra.
0: Så är jag nu, och den låten skickar jag till er två. Och så Susanne kan också skicka den till hon också.
2: Ja, hon kan vara med på en liten sticka. Ja,
0: en liten sticka, ja.
2: Ja, det var bra.
0: Men ha det gott.
1: Detsamma.
2: Samma, vi hörs.
0: Och så sov försiktig hem och så ta det lugnt i värmen nu över helgen.
2: Absolut, jag ska inte göra ett knep.
0: Nej, inte jag heller. Ha det gott.
1: Detsamma, hej då.
2: Hej. Ja, det Leila då.
1: Ska vi spela för Pernilla?
2: Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja. Du, hon hälsar till Ingrid Göte i Skurup, Bea med familj, Karin och Roger Löf, Kerstin och Bussi också, Monica och Jan Inge. Och så till oss två, att vi ska ha en trevlig helg.
2: Tackar vi för att skicka en varm hälsning till dig, Pernilla, och dina syskon.
1: Ja, det gör vi.
2: Känner jag Twain, är det tvunget? Ja.
1: Ja, det är det.
2: That don't impress me much. Den ska komma här.

0: Ja, det blir skit alltihopa. Jag vet inte vad det är frågan om.
1: Det där känner jag Twain, den är väl helt utsliden i alla fall, eller?
2: Ja.
1: Vi ska se på den, jag ska hitta den i ett tag. Sen hittar en annan skiva. Hallå Anita.
3: Hallå på dig.
1: Hallå, hallå.
3: Är det Lotteberg?
1: Lite ljummen är man ju, eller?
3: Ja, jag menar det,
1: sådär
3: lite.
1: Ja, bara lite.
3: Ja. Jo, men ni måste ju ha det
1: fortansvärt hett där. Ja, här har varit en kylmaskin igång, men man kan inte ha den igång när man sänder, för det brusar.
3: Nej, det hörs ju för mycket, om man säger.
1: Ja, så det är det du
3: gör. Ja, det är inte lätt att vara människa nu.
1: Nej, det är det inte. Absolut
3: så
1: inte.
3: Så livet. Men då får ju ni ha varit en jättegod kramhälsning för att ni är så snälla och sitter där.
2: Det tackar vi för.
3: Och roa oss.
1: Ja.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
3: Ja, och sen hälsar jag lite vidare här till Ylva och Bertil, Monica och Jan Inge. De behöver inte åka till Spanien nu.
2: Nej,
1: det behöver de inte göra. Absolut att, inte.
3: Nej, och så Kerstin och Bosse och Ann-Louise Hugosson och hennes mor och Susanne Jönsson.
2: Ja.
1: Ja.
3: Så får vi se om jag dyker upp en gång till.
2: Du, så välkommen så.
1: Oh, ja. Natten är lång, eller kvällen är lång.
3: Jag har rimmat alldeles själv, så att...
1: Har du en sån lägenhet så kan sätta lite tvärdrag, eller du har bara fönstret
3: dit? Ja, det har jag, så jag kan ta emellan, men det är fortfarande så varmt på balkongsidan.
1: Ja.
3: Så det är inte lätt att öppna ut
1: här inne. Nej, men det kommer väl sen.
3: Det kommer ju när solen har gått ner lite. Du vet, vi har ju både sidor och tak på balkongen.
1: Ja, precis. Ja,
3: och det gör att det bakar in väldigt, så det tar tid innan värmen går ut där.
1: Då blir det ljummet, ja. Ja, så
3: ja,
1: är det.
3: En aningen, bara man reser sig också in.
1: Ja, så är det.
3: Sånt är livet.
1: Ja, vi klagar inte, för till vinter blir det kallt och eländigt, så då är det bra.
3: Ja, så sitter man och klagar på det.
1: Ja, precis.
3: Ja, nej då. Man får ta det som det kommer. Och ni får ha det så gott.
1: Detsamma.
3: Då har man säkert en gång till, ja.
1: Ja, det är bra.
3: Så har vi.
1: Hej.
3: Nej då. Hej.
1: Ja, ska vi köra något försök på Paninas låt då?
2: Ja, gör vi.

0: Ja, du.
1: Där gick det.
0: Pernillas låt, That Don't Impress Me Much. Så det var Shania Twain.
1: Ja.
0: Hallå, Britt-Maj. Hallå, Britt-Maj.
2: Hej,
0: Jörgen. Hallå, hallå.
2: Hej, hej.
0: Allt hej. Väl med er, ja.
2: Det är bra här med oss, ja.
0: Ja. Hörs det dåligt, ja. Eller?
2: Ja, med er också.
0: Ja, det är jättebra.
2: Ja, det är jag som... Det är något fel med... Jag tror det är något fel med min telefon, för att jag har jättesvårt att höra andra när de pratar.
0: Det är inte så att du har råkat...
2: Jag hör när jag pratar. Jag vet inte vad det är.
0: Du har inte råkat skruva ner ljudet. Så inte du hör
2: det
0: den
2: där... Det har jag inte gjort. Jag har det på högsta volym.
0: Ja, ja. Ja. Ja, men hälsa...
2: Det är något annat galet med den. Så.
0: Ja, hälsa du, för du hörs ju bra i alla fall.
2: Jag köper en annan telefon kanske.
0: Ja, för att hitta något annat. Ja. Ja.
2: Men vi tar en kort hälsning ikväll i alla fall. Så.
0: Ja.
2: Då hälsar Martin och jag till er som sänder och tackar för ett bra program.
1: Det tackar vi för att skicka...
2: Jag hälsar hem till hela familjen och hundarna.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Martin.
0: Ja.
2: Ja, tack. Och sen så hälsar vi till alla vi brukar hälsa till.
0: Ja.
2: Och så tackar vi för alla hälsningar vi får.
0: Ja, ja. Det blir jättebra.
2: Så var det bra så är det gången.
0: Ja.
2: Vi lyssnar på er.
0: Ja, ha det bra.
2: Ja då.
0: Hej då.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Ja, nu ska jag spela min låt i alla fall. Så skiter jag i vad som händer och vad jag...
1: Ja, gör du det?
0: Bara så du vet.
1: Ja.

0: Ja, då spelar vi en fin låt med Cavalcade som heter Mississippi. Hej lille mamma.
1: Hej lille Paul. Mississippi är där kan leja varmt.
0: Jag hoppas det är svalare. Va? Ja.
1: Det var en himla fin låt att börja med då.
0: Jag vet inte det. Den spelas då inte varenda dag, den då.
1: Det var riktigt nice.
0: Kan vi tacka våra kompisar?
1: Ja, det tackar
0: du vet vem.
1: Hon har många fina låtar faktiskt.
0: Absolut, absolut har hon det. Ja.
1: Ja, absolut. Så att, ja. Men då hon hittar också många där.
0: Ja, så är det. Absolut, absolut. Ja.
1: Så är det med dig.
0: Så är det med dig, ja.
1: För dig var som hälsning. Det är inte så länge sedan vi
0: hälsar
1: på riktigt.
2: Nej,
0: ja,
2: precis. Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Stig.
1: Ja. Tack. Och sen tackar vi för hälsningar som vi har fått och hälsar givetvis tillbaka.
0: Ja.
1: Och så grattar vi alla som har något att fira. Det är alltid någon som har fyllt år och solskar.
0: Ja, precis.
1: Ja, kanske i helgen till och med. Det vet man aldrig.
0: Tror jag säkert.
1: Ja. Det är alltid någon. Hur var vi dem då?
0: Ja.
1: Då tar vi väl Gullan och Elvart, Monica och Jan Inge, Tottan och Gör, Ingrid och Göte, Marianne och Gör, Ulva och Bertil, Mona och Nils Köran. Och sen tar vi Linnea och Jan, Annette och Jan i Hammenhög.
0: Ja.
1: Och Kristin i Svedala.
0: Ja.
1: Så var det, jag går inte med den gången.
0: Det gick ju som en dans.
1: Ja, vi står där. Ja, man har ju smitsen, ingen vitt.
0: Ja, det är bra.
1: Ja. Ni får ha en bra kväll.
0: Ja, detsamma.
1: Och så syns vi alldeles snart.
0: Ja,
2: det går fort.
0: Det går fort nu, ja.
1: Ja, det gör det. Ja, precis. Ha det gött.
2: Samma.
1: Hej.
2: Ska vi spela för Micke nu då?
0: Ja, kan vi då.
2: Det brinner en låga med Ann-Katrin Wiklander.
0: Det var inte så svårt att säga Ann-Katrin Wiklander, eller vad är det?
2: Nej, men ibland så stackar sig.
0: Jag brinner en låga så hämtar släkaren mig en gång. Det sa jag där, Micke.

0: Det brinner en låga. Ann-Katrin Wicklander framförde den till micken. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen.
0: Hunt i läget.
1: Vad sa du?
0: Hunt i läget.
1: Ja, det är lite hit om öronen.
0: Ja, det kan man säga. Så är det.
1: Ja, jag var söder. Jag tog faktiskt tåget till Eslöv. Sen körde jag hem i Farnäslöv med den.
0: Ja, ja, men det är bra.
1: Det var skönt.
0: Lufta. Luftar det lite ju.
1: Ja.
0: Ja, det är härligt. Härligt.
1: Ja, det är 2 mil så är det ungefär att köra.
0: Ja, och batteriet klarar det, ja.
1: Ja, och jag hade 3 gröna pinnar kvar när jag kom in.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, det är bra. Det är jättebra.
1: Ju varmare det är, ju mindre ström tar det.
0: Jag vet, jag kör elbil. Så det vet jag.
1: Ja.
0: På vintern, ja, så är det katastrof, men det kvittar det.
1: Ja.
0: Det är
1: du får ta det. Du och jag. Leila och Göran får ta hem hälsning till barnen och vovar och allt ni har.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till det här, Preben.
0: Ja.
1: Är det något att gratulera så skickar vi iväg en hälsning till de som har något.
0: Ja, kan vara bra.
1: Ja, så tar vi till Marian och Jan Inge, va?
2: Monica och Jan Inge.
1: Monica, ja. Det är varmen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Pernilla, skicka in till Pernilla.
0: Ja.
1: Nils-Göran och Mona.
0: Ja.
1: Ulva och Bertil.
0: Ja.
1: Och så tar vi Ann-Kristin i Röjdala.
2: Ja. Ja, där fick du hjälpa dem.
0: Ja. Ja.
1: Då får ni ha det så gott, så kommer jag kom senare.
0: Ja.
2: Du är så välkommen så.
1: Ha det gott.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, vi ska spela för Anita i Lund.
2: Melodi demo med Alice Babs.

0: melodi där med år. Och det var ju Alice Papp som framförde den till Anita i Lund. Hallå Gert.
1: Hallå Jörgen.
0: Hallå gamle man. Hur läget? Ja. Jag tänkte jag skulle få det tyst för en gångs skull.
1: Har du fått tjusning eller vad jag
0: vet? Nej, det är ljummet. Här är lite ljummet.
1: Det är ju faktiskt
0: en vanlig varmt, ja. Ja, men här är svålare i Trelleborg än vad vi hade i Europa i alla fall.
1: Ja.
0: Här var 23-24.
1: Hade vi här under trappan i solen. 42 grader.
0: Det är lite, då kan du lägga äggen där ute på trappan ju.
1: Ja, man kunde
0: ju kokt
1: dem
0: igen, men jag kunde ju lagt dem där. Du kunde lagt dem där i lite kallt vann så det snart var tid, ja.
1: Ja. Nej, jag ja.
0: Nej, det ska vi inte.
1: Vi klagar ingen där det var kallare. Nu är
0: vi kan inte klaga. Du vet hur det är när du satt i snödrivan när det var svängkolt med tidningar. Att...
1: Ja,
0: det
1: var rätt skönt om det såg nog själv.
0: Ja, precis.
1: Men det gjorde man aldrig vid den tiden.
0: Nej, det var nog rätt sällsynt, va?
1: Nej, det hände ibland, men det var inte när det var
0: snödrivan
1: precis.
0: Nej, precis. Nej, nej. Nej. Nej, det blir nog bra.
1: Allt väl,
0: ja. Ja, absolut. En vecka till att jobba.
1: En vecka till, sen är
0: semester. Sen är semester.
1: Fyra eller fem?
0: Fyra.
1: Fyra, ja. Ja, ja.
0: Vi ska spara en sen om vi ska till Spanien en runda. Ska vi till Spanien? Får vi ha en vecka då?
1: Ja.
0: Det kan vara bra.
1: Då kunde ta tjänstledet.
0: Ja, jag kunde bara ta den där. Ja, drabbar ingen fattig. Där är ju Taro.
1: För en man med din
0: stöd. Nej, precis. Där är ju Taro. Ja.
1: Då
0: ska
1: vi hälsa till oss. Du kan ha sig.
0: Varsågod.
1: I morgon tar jag ningen. Lund var sig. Kette jag nedåt. Gullan älvåt. Ingrid Göte. Annette Jan. Marianne Jörn. Kerstin i bussen, Anita i Lund och Eva och Ben.
0: Ja.
1: Så var det full pott.
0: Det var full pott, ja. Ja.
1: Och så tog vi oss från ett år under hälsningar hem till er familj och allihopa.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
0: Ja, så var det.
1: Så ni har det så gott.
0: Detsamma.
1: Trevligt fredag och helg och alltihop.
0: Ja, detsamma. Detsamma.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det gör vi.
1: Ja.
0: Bra.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, vad ska vi hitta på nu?
2: Spela för Martin.
0: Yes.
2: Kjell Alarm med Venga Boys.

0: Laatste tijd van het Euro Twistingen spelen weer voor Britt Marie. Hallo Ulva.
1: Hej
0: Wenne,
1: nu har det väl med dig också?
0: Ja, visst är det dig, absolut.
1: Ja. Och ni har det varmt och gott nere i studion, förstår jag.
0: Ja, inte kallt.
1: Nej, men det slipper ni att frysa.
0: Spara lite till vintern, det var bra ju.
1: Ja. Mm. Nej, men det var ju som jag sa till min granne, man måste ju inte gå ut och sätta sig i solen direkt.
0: Absolut
1: inte. Man
0: kan
1: ju sitta under parasollen i skogen med något gott svalt och
0: dricka
1: och ha det mysigt ändå ju.
0: Ja, det passar mig perfekt. Ja,
1: det är jätteskönt och lite glass och lite is i drickan och så vidare.
0: Ja,
1: och så vidare. Så blir det bra.
0: Det blir det säkert, ja.
1: Ja, och nu är det Bertil och jag som ska gå ut och hälsa. Och det gör vi givetvis till er båda. Tackar för det ni fina ni ger oss den här sköna kvällen.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och så hälsar vi vidare till... Ja, vi ville gratta alla som har något att fira. Och så tackar vi för alla hälsningar vi har fått. Och så ska alla ha en skön helg såklart.
0: Ja,
1: och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart. Och sen har vi Kerstin och Bussi i Oxie och Preben och Anette och Jan i Hammenhög. Har de flyttat ju?
0: Ja, helt rätt.
1: Då får man önska dem riktigt lycka till med sin nya bostad ju.
0: Ja, det är bara säkert bra.
1: Ja, och så har vi Eva Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Och så har vi Birgitta på Änghög.
2: Ja.
1: Så hade jag tänkt att Semin och Rossi ska sjunga Bella Romantica för Anita i Lund.
0: Ja.
1: Så säger Bertil och jag tack till er båda för nu. Och så hörs vi igen lite senare.
2: Du är så välkommen så.
0: Det gör vi.
1: Tack så mycket. Ha det gott båda.
2: Detsamma.
0: Hej då.
2: Ska vi spela för Stig för nu?
0: Japp.
2: Den stora sanna kärleken med Hasse Andersson.

0: Dinstu Hassan Asjalikin, Hassan då som framför den till Stig Örpen. Hallå Anita.
1: Hallå igen på lilla dig.
0: Ikke bra, komma fram direkt, ja. Härligt.
1: Ja, precis. Jag tänkte det bara sin chansa.
0: Ja, absolut. Så är det.
1: Jag tänkte väl kanske inte riktigt vakna i nu.
0: Nej, jag vet inte om det är någonting på det. Om det är någonting. Ja, precis. Så där kan jag någonting på den här burken, jag vet inte.
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte för god.
0: Nej, det är inte mycket att titta där. Nej,
1: absolut inte. Nej. Jag sa just det till Laila. Nu har jag lyckats öppna rakt igenom här. Så
0: ja.
1: Jag har gått ner en hel grad.
0: Det var bara en grad. Jag tror att det var 10 grader. Men ja, ja. Nej, det var inte mycket.
1: Men det kommer nog efter hand, vet du.
0: Ja, det har du sagt.
1: Nu har ju solen dalat ner lite grann också. Så har ja. Det faktiskt börjat släkta lite grann.
0: Ja, i Trelleborg fläktar det i alla fall. Det gör
1: det. Det.
0: Ja. Ja.
1: Här har ju varit ett stillastående innan idag.
0: Ja, det har det.
1: Nu ser man att det börjar flaxa runt lite, så det är skönt.
0: Det är skönt, ja. Absolut.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Då har du. Då har jag ju önskat en ny låt. Och den tänkte jag skicka till Ylva.
0: Ja, det fixar vi.
1: Och sedan, ja. Och sedan så vill jag hälsa lite vidare. Ja, naturligtvis får ju ni också en jättegod hälsning.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
0: Ja.
1: Ja, tack. Och sen hälsar jag lite vidare till Preben, Sonja i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo. Och så Jocke i Peders, han har jag glömt rent nu flera gånger.
0: Ja, det kan vara så.
1: Han får en stor hälsning, hoppas han sitter och lyssnar.
0: Ja.
1: Och sedan blir det Mona och Nils Göran.
0: Ja.
1: Och så försöker jag komma fram ytterligare en gång till.
2: Du är så välkommen så.
1: Ja då, tack så länge.
2: Tack
0: själv.
1: Och ha det riktigt gött.
0: Detsamma.
1: Och så skickar jag bilden som jag sa till Laila i telefonen.
2: Ja, gör ja, så.
0: Ja.
1: Ska jag göra. Ha det gott.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Gunvor. Hon ska föra In Dreams med Kurt Haugers.
3: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. And just to sprinkle stardust.

0: Kurt Haugers In Dream spelar vi för Lilla Mamma, Gunvor Örsjö. Hej Joakim.
1: Hallå i värmen i
0: Trelleborg. Hallå i värmen i Småland, eller ni fryser, ni snö där uppe kan va?
1: Ja, det var roligt
0: då. Det var grant och du skulle ta snö och visa till
1: bara... Jag har
0: jordbränning
1: på
0: sol
1: hela veckan.
0: Ja, då är du grann ju. Då är du brun och grann, det är härligt.
1: Ja.
0: Ja, det var skönt.
1: Ja.
0: Ja, där ser man.
1: Vad har du gjort i veckan? Du
0: arbetat? Ja, arbetat och sen var jag här igår på önsketimmen.
1: När ska ni ha semester?
0: Jag ska jobba en vecka till, sen är det semester.
1: Ska du vara på efter semester?
0: Ja, jag är alltid, så det behöver jag inte ha semester för, va? Eller? Ja, jag ska, vi ska vara lite, men vi ska... En gång till?
1: Ja, jag har bestämt
0: ju. Ja, men då får vi ha det så ju. Det är viktigt när Jocke bestämmer att det blir rätt.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Härligt.
1: Ja.
0: Ska Jocke skicka lite hälsningar?
1: Vad heter han Andreas som bor i Trelleborg?
2: Jörgen Andreasen.
1: Vi har inte Malmö med.
2: Nej, han har flyttat till, till Trelleborg.
0: Staffanstorp, ja. Ja, han bor i Trelleborg nu.
2: Han har flyttat tillbaka till Trelleborg.
0: Ja.
1: Bor han själv?
0: Nej, han bor med Ann-Louise Hugosson, för den är förlovade.
1: Och så är han ut, jag har sett
0: han. Nej, det har
2: vi faktiskt inte vi heller.
0: Där är vi, står vi på samma trappa, så det vet vi inte. Han är säkert snygg och trevlig. Ja, det tror jag.
1: Ja.
0: Alla gånger.
1: Jag hälsar till Andreas Kristoffersson.
0: Ja.
1: Och sen hälsar till min bästa kompis ute i värmen.
0: Det tackar jag för att skicka en varm hälsning till min bästa kompis i Småland, Nybro.
1: Ja, och sen kan Laila få hänga med där.
2: Det tackar jag för att skicka tillbaka till dig, Jocke.
1: Jag får en bra vika.
2: Det är samma till dig.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och så är jag till lilla Deja.
2: Ja.
1: Och någon som bor i Ystad, vad heter hon?
2: Monica och Jan Inge.
1: Jag
0: heter
1: Monica
2: och Jan Inge.
0: Ja.
2: Och så en till.
1: Camilla och Rolle.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och den kommer låten, Jörgen.
0: Ja, och det, ja, den kommer väl vidare där i 2, 3, 4, 5. Ja, den ska det komma innan vi går och dricker kaffe, tror jag. Det tror jag.
1: Jag
0: ska
1: skynda mig till någon.
0: Ja, vem får den?
1: Den kan gå till
0: Fanny Trelleborg. Jörgen Andreasson, ja. Det fixar vi.
1: Hoppas han ringer idag.
0: Ja, det brukar han göra, men han brukar ringa lite senare.
1: Ja.
0: Ha det bra, Jocke.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Då ska vi spela Peter Belli för Preben.
0: Det kan vi väl göra. Vad heter låten?
2: Det var valfritt, så det har du valt.
0: Flera skandaler.
2: Oj då.

0: Ja, da spiller vi for Preben. Flere skandaler. Med Peter Bjelle, venter det?
1: Ja.
0: Slutt å snore, da. Bare en døy og pæner. Ha det, Kjerstin.
2: Hallå, Jørgen.
0: Er du pæner, Eiden? Ja, er duktig varmt og ingen luft. Så att det blir jo ikke bra av deg. Nei. Men vi skal snart byte luft her inne, så att upp med alla fönster och dörrar, maskiner igång så. Mm. Annars själv, är det bra?
2: Jo, tack. Det är bra, Jörgen.
0: Härligt.
2: Lite hälsningar idag.
1: Varsågod.
2: Du och Laila får ta hem till era nära och kära.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Bosse.
0: Ja.
2: Ja, tack. Sen vill Bosse framför ett varmt tack för de gratulationer han fick gå på sin födelsedag.
0: Ja. Ja.
2: Och sen fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan Elvart, Ylva Berti, Laila Bengt Åk, Bengt Åk ska ha det så bra. Monica Janinge, Pernilla Björnland, Preben och Tuttan och Gert.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ha en fortsatt bra kväll om jag inte kommer fram flera gånger.
0: Ja, vi håller tummarna.
2: Det är bra.
0: Yes.
2: Ha det bra.
0: Samma.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Hej.
1: Då ska vi spela för Tuttan i Skillinge. Du lämnar ett tomrum med Lill Nickes.
0: Ja, jag kommer snart nära Tuttan så det blir bra.

Du lämnade tomrum och det var Lillnicke som framförde den. Då ska vi spela för hjärt i skillingen. Du ska få Max Rogers med en fin låt, En ristad själ.

0: hjärtat väl till
1: Hjärtehvillingen.
0: Tjena Larsson.
2: Tjena Larsson. Trevligt att höra din stämma. Det är alltid lika roligt att ringa och spännande om man kommer fram och när man kommer fram.
0: Ja, det ska inte vara för lätt. Det ska inte vara för lätt. Vad har, ja, du gjort, vad har du gjort av grannarna?
2: Vilka grannar?
0: Ja, du har suttit naken på balkongen, jag hörde jag. Så du måste, där kan det inte vara någon grannar kvar i kvarteret.
2: Ja, vi vill ha nya grannar.
0: Ja, nya grannar. Byte, ja, precis.
2: Ja.
0: Ja, ja, så kan det vara. Ja.
2: Men det var länge sedan den spelade så säger
0: du. Ja, jag kan inte säga att jag har hört den hos oss, men ja. Kanske, kanske.
2: Nej,
0: jag tror inte det. Tror inte det.
2: Jag tog en chans, du vet.
0: Ja, det gick bra. Gick
2: det
0: bra?
2: Det gick det bra.
0: Ja, ja, där är det skönt på balkongen nu i alla fall.
2: Ja, det är skönt.
0: Ja, ja, härligt.
2: Sen sitter och spelar Ipa fantastiskt och har lite musik längre bort.
0: Ja, ja, ja, du har lite underhållning då.
2: Ja, ibland är det bra musik, ibland är det
0: skit. Ja,
3: det är ingen musik.
0: Nej. Det är ingen musik.
2: Ja, men det får man ta ju.
0: Ja, visst får man det. Absolut.
2: Ja, helt klart. Ja, ja. Nej, men jag ska hälsa faktiskt.
3: Varsågod.
2: Då tar vi Inger. Hon som har ut och går om dagarna.
0: Ja, som går och äter buss.
2: Laila Bengt-Åke, Joakim de Peder, Preben och Ulva Bertil.
3: Ja.
0: Yep.
2: Så får vi se om jag trycker fram er en gång till sen.
3: Du är så välkommen så.
0: Absolut.
2: Jag tackar så. Ja. Så ska jag förresten renskriva lappen och skicka ner till er.
0: Ja, det är bra.
2: Jag har gjort som jag lovar ju så.
0: Skriv vackert.
2: Vackert? Ja. Ska jag skriva punktskriv? Gammal stenografi?
0: Ja, ja, någon sån ja. Ja, det hade varit.
2: Och då får jag själv och lejda på mig.
0: Ja, precis.
2: Ja, ja.
0: Ha det gött och hälsa.
2: Ja, ja. Hej.
3: Hej.
0: Hej.
3: Ska vi spela för Bertil?
0: Ja, kan vi göra.
3: Darling med Smokey.

0: Ja, daar spelen we voor Bert in de Darling met Smokey. Hallo Andreas.
1: Hey, mijn beste Venno Leila.
0: Hi, mijn lille kompis. Hoe sweet.
1: Doe de Ewan.
0: De Ewan. Mitt hus på landet. Mitt hus på landet, heter den. Ja. Vi säger, men där är det svalt eller varmt, eller?
1: Det där är svalt inne i bunkern.
0: Ja, vad bra. Skit är ju Hilda då.
1: Ja, och jag har sagt jag ska innan ska jag fan sova i mitt utehus.
0: Ja, det går säkert jättebra. Det är säkert över 20 grader. Så det går det jättebra. Ja.
1: Och bara täcka på så jag kunde lägga sig ner.
0: Precis.
1: Blå uppäten av myggen.
0: Ja, och sen kommer fåglarna och byter kvittrar och knattrar och har sig.
1: Precis.
0: Ja, ja. Ja, men det är härligt. Vi ska inte jobba då.
1: Inte denna helgen, men nästa.
0: Ja, ja. Ja, det var ju skönt ute på denna helgen, den värmen.
1: Du, det är sjukt.
0: Ja.
1: Men det ska hålla på.
0: Ja, ja, precis. Det ska det.
1: Och om ni börjar om 4 veckor kanske det... Blir snö.
0: Ja, så skuttar ni snö där uppe. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra.
1: Det vet man aldrig.
0: Ja, ja, lite hälsning, Andreas.
1: Ja. Jag börjar med er två.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er där uppe.
0: Ja.
1: Och ge Bamse och Dino en jättekram från mig.
2: Ja, ska vi göra.
1: Och säga att jag saknar dem. Och det gör jag.
0: Ja, Bamse har aldrig träffats, han kan inte sakna.
1: Okej.
0: Okay. Nej,
2: inte den här Bamse. Det är inte den du syftar.
0: Det är inte samma Bamse.
1: Det är det inte.
2: Nej.
0: Nej, han finns inte längre.
1: Är det en annan Bamse?
2: Ja.
0: Japp, precis.
1: Ja, men hälsa till båda i alla fall.
2: Ja.
0: Japp, det löser vi.
2: Och jag tror han kommer springa ner när han ser dig.
0: Ja, han är bångstyrig.
2: Mm.
1: Ja, det gör inget. Du vet om att jag älskar hundar, att jag knappar dem och allt detta.
0: Ja, ja, det är absolut. Bra. Det är bra.
1: Ja. Och så vill jag ta till alla som sitter i bunkern.
0: Ja.
1: Det är 5 stycken.
0: Ja, ja. Det är inte dåligt.
1: Nej. Och vi sitter och är jättekul och lyssnar på musik och... Nu satte de på radion bara för att jag kom fram.
0: Ja, det är bra. Jättebra. Jättebra. Ja.
1: Och de får en jättestor hälsning allihopa där nere.
0: Ja.
1: Och alla som lyssnar på radion och alla radiomedlemmar och alla i Europa.
0: Ja, det är jättebra.
1: Ja. Och låten går till alla gästerna där nere plus Janne och Susie.
2: Ja.
0: Fixar vi.
1: Låter bra.
0: Ha det gott.
1: Så kanske vi hörs lite senare.
2: Ja. Du är så välkommen så.
0: Det är bra.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej
0: då.
1: Hej.
2: Då ska vi spela för Ylva.
0: Ja.
2: Spela Romantica med Semino Rossi.

0: Jasmine Rossi, Bella Romantica, Bella vi får Ylva. Hallå Jörgen.
1: Hej, tjena.
0: Tjena, Trelleborgaren.
1: Ja.
0: Trevs du bra?
1: Ja, det är skönt att komma tillbaka igen.
0: Ja, härligt, härligt.
1: Jag har bott i Malmö i 5 år, så det är skönt att komma tillbaka igen.
0: Ja, jag skulle inte vilja bo i Malmö, men det är kanske vad jag tycker. Men...
1: ja, men det är bara för att jag jobbar här. Så...
0: ja, precis. Det är lättare. Det är lättare.
1: Men
0: jag trivs mest här ju. Ja, precis. Yes. Lite hälsningar.
1: Ja.
0: Jag
1: ska hem till Anna-Louise Hugosson.
0: Ja.
1: Micke och Susanne.
0: Ja.
1: Och Micke.
0: Ja.
1: Och Anita i Lund.
0: Ja.
1: Och alla medlemmar och alla som känner.
0: Ja, blir jättebra.
1: Och så hälsar jag till er också som sen har ett bra program.
0: Det tackar vi för. Skicka en varm hälsning till er.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
2: Hej då. Du spelar för Anita i Lund.
0: Ja, den gick ju till Ylva.
2: Ja, Bella May med Anita Lindblom.

han är flott. Och han har ju det där vissa som kvinnor älskar, som ni nog kan gissa. Han lät rivalerna ur brädet snor, men han är inte någon sol och vår. Vart än han kommer här på jord så har han samma ord. Du i kärlek har tur, Bellamy.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, trodelaj, men vi är tillbaka.
1: Ja, det är vi.
0: Lite kaffe, lite macka, lite frisk luft och lite ny luft här inne, så kör vi så det ryker igen.
1: Ja.
2: Skulle jag tro, ja. Vi ska spela för buss i oxen.
1: Visa. Till min vän med flamingo.

0: Flamingo Kvintetten visa till en vän. Spelar vi för Bosse i Oxie. Hallå Bengt Jan.
1: Ja,
0: god
1: kväll Jörgen.
0: Men god kväll, ja.
1: Jag tror inte att du mig så lite.
0: Nej, jag tänkte vabla Bengt Jan. Har han somnat?
1: Nej, eller? Men jag har väntat och ringat till nu efter hausen. Det är lite roligare då.
0: Ja.
1: Jag var väl en bra låt.
0: Ja, jag säger dig. Det var inte
1: ja,
0: bra då.
1: Välja, om det går, en sån kommer på den första hälsningen när vi kommer så.
0: Ja.
1: Men vi börjar med dig, Jörgen, och Leila och allt vad ni har där hemma. Och givetvis även Monica, Jan Inger och alla andra sändare också, så har jag fått det gjort.
0: Ja, vi tackar för det och skickar tillbaka.
1: Och sen är det bra med två kort.
0: Det är jättebra. Det är jättebra.
1: Ja, så det är inga problem. Då gör vi så här också. Sen, ja, vi tar för de mannen jag känner allihopa. Jag har gjort det.
2: Ja.
1: Kombo, ja. Och sen tar vi till Susanne Jönsson som tvåa. Och sen kan vi ta till en av hon heter Silla, tror hon heter, ja.
0: Ja.
1: Som trea. Sen får vi ta Ingrid och Göte i Skurup. Och så har vi till Leila i Skurup.
2: Ja,
0: det blir bra.
1: Ja, nu ska jag försöka komma fram en gång till.
2: Du är så välkommen så.
0: Ja.
1: Ja då, tack.
0: Tack själv.
2: Mm. Hörs vi.
1: Ja då.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela för Kerstin också. Tessis, det ska komma nya vårar.

0: la mail i morgen eller dag. Jeg var rævlig med. Og tak, jeg kunne være under vores radio.
1: Ja.
0: Så er det bra, så kommer jeg på søndag.
2: Du er så velkommen, så.
1: Ja, absolut.
0: Ja, og så sjov på sigten, når jeg skal hjem.
1: Ja, skal vi over.
0: Ja, det var.
1: Bra.
0: Og det var.
2: Hej.
1: Hej. Ja, da har vi lært fra Preben.
2: Ja. Du, han hälsar till oss så vi ska ta det med oss hem.
1: Tackar vi för Preben och skickar en varm hälsning till dig.
2: Mm, sen ska hälsa han till Britt-Marie Martin, Laila Bengt-Åke, Göte och Ingrid, Mats och Birgit, Eva och Bengt. Och så tackar han för alla hälsningar han får.
1: Ja, blir jättebra.
2: Ja.
1: Och så ska han få höra Dorte Kollo med två mörka ögon. Mm.

0: Ja, das war wie doch der Kolo mit zu mörke Augen verbreiben. Hallo, Elva.
1: Hej vännen, och det, ni har druckit kaffe och njutit en liten stund.
0: Jag har varit ute och fått lite luft på gatan, det blåser ja, lite, vad skönt.
1: Ja, ja, och det var frisk luft.
0: Ja, både och. Både och.
1: Mm. Ja. Det är ju så ibland att det är både och.
0: Det är både och ibland, ja, det är ju så ja. Kan det vara. Ja.
1: Och det är ju Bertil och jag som ska hälsa till er båda med en stor varm kram och kör försiktigt hem och vara reda om er, ta hand om er och så vidare. Allt fint som finns.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
0: Ja, detsamma till er. Ja.
1: Tack så mycket. Och så hälsar vi vidare till Britt-Marie och Martin och Christer och Susanne och Micke, Eva och Bosse Sjögren, Ingrid och Göte.

0: Han är hjärt i Skillinge. Mats med sin kära Birgit, Monica och Jan Inge. Och så har vi Lilla Hjärtat med Marke i Vällinge och Totan i Skurup. Om jag inte tar fel så tycker redan heter Hans Vemmenbror mycket om Magaton Band med Moder Jord.
1: Ja, det gör så han. Det gör han.
0: Det gör han,
1: ja, absolut. Det är helt rätt. Ja,
0: ja, då tycker jag han får den av mig eller av oss. Så blir de lite glada ju.
1: Ja, ja. Det kan vara trevligt.
0: Ja, säger vi så. Så hörs vi en annan gång.
2: Det gör vi.
1: Det gör vi, ja. Ha det bra. Mm,
0: tack. Detsamma. Hej då, båda.
2: Hej då.
1: Hej då. Vi ska spela för Mats.
2: Drömmer mig med... Lotta Engberg och en duett med... Var är det inte det?
1: Kom du på det nu eller där med duetten? För det står inte på varmen. Ja, det är ju Save Your Love. Ja, vi får väl säga. Vi får väl säga. Jag hoppas inte han... Jag ska drömma om han eller han drömmer om mig.

Ja, du, där fick vi drömma mig med Lotta Engberg. Så var det en tid som sjöng, men det står inte skiva än det var. Men vi ska spela för Andreas, så han skickade den in i bunkern. Precis. Mitt hus på landet med Benix. Ja.

0: Mythos belandet, ben ik van verren. Rookt in die bunker. Niet heel hoor je dat? Waarom dat?
1: Dus. Ja. Zak.
0: Hallo Anita, met Joel Kort het.
2: Ja, hallo Boerij Lila.
0: Hallo.
2: Ja, strip voor mij snap, dat is gewoon pet.
0: Ook een goed kort, ja, zo kennen we. Dat je ook kwikt.
2: Ja, dat is heerlijk dat man kan komen van tegen.
0: Ja, wist dat hij maar veel meer zijn heel leid.
2: Ja, dat komt dit ook maar wel nu.
0: Ja.
2: En als vroeger voor ik ga het terug naar voor heel wat poeken.
0: Ja, dat weet je altijd. Een kerel dat hij nog zo ringen, dan ga je alles aan mij uit. Dat ben je te reulen.
2: Dat weet je.
0: Ja.
2: Maar ik geloof dat hij laat hem houden. Så de får ringa två och tre gånger och de vill ju komma fram naturligtvis så har många att hälsa till.
0: Så är det ju. Det är därför de köper kort. Ja.
2: Så är det. Ja, du. Då får ni den här låten av mig som jag har önskat och så tackar jag för att ni har suttit där hela denna varma kväll.
0: Vi tackar för det och skickar en hälsning tillbaka till dig Anita.
2: Ja. Och sen har jag lite fler att hälsa till också.
0: Ja.
2: Och det blir Tutan och Gert, Katie och Jan Eger, Eva och Bosse Sjögren, och Eva och Bengt Jönsson, och så gör Jörgen Andreasson. Jag visste ju att han hör ihop med henne.
0: Hur de förlovar sig, ja, när det var? Ja, det...
1: Några veckor sedan.
0: Ja, men var det inte då när Christian och René?
1: Jo, de...
0: Jag tror det var när Christian och René gifte sig där omkring någonting.
2: Ja. Ja, men det är ju trevligt när de hittar sina...
0: Ja, det är jättekul.
2: Trevliga människor.
0: Ja, absolut.
2: Men då vet man det, så kan man ju hälsa till dem ihop sen.
0: Ja, det går jättebra. Ja.
2: Ja. Men då får ni ha det riktigt göttigt.
1: Detsamma.
2: Och komma hem och njuta när ni går ut med bubbarna, men då får ni njuta på er lite, för nu blåser det kallt.
0: Ja, och det ska bli skönt att lufta lite. Man har suttit här inne i den värmen. Ja, det är inte kallt. Ja, precis. Så det är inte kallt. Det är absolut inte.
2: Nej.
0: Men det är två som kommer till trivas i alla fall när inte solen är fram och värmer dem.
2: Ja, men det är ju så att har man varit väldigt varm på dagen,
0: ja,
2: då känner man det mer som kyla sen.
0: Ja, det blir så. Det blir så.
2: Ja. Men man kan inte kalla det kallt precis. Det kan man ju inte göra.
0: Knappast.
2: Så nu får ni njuta när ni kommer hem och kommer ut med bovarna.
0: Ja, detsamma. Så hörs vi. Mm.
2: Ja, det gör vi. Ha det gott.
0: Samma. Hej.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Jag tänkte vi skulle smyga in en låt med Benny som kommer på vår nästa dans.
1: Ja.
0: Så de kan vi väl säga om vi kan höra på den låten.

0: Ja, det var Bennix. Jag har älskat dig i smyg. Hallå, Susanne.
1: Hej, jag är igen.
0: Är du vaken?
1: Du gick mitt silverkort.
0: Ja, och du pepte rätt ur den fönstret, ja. Det är inte lätt. Det är inte lätt.
1: Nej, och jag är vaken igen, ja.
0: Ja, vad trevligt. Vad trevligt, ja. Absolut.
1: Jag har varit ute med hundarna precis en lång runda.
0: Ja, det var väl skönt.
1: Jag har inte ringt från nu.
0: Ja, men det var väl skönt.
1: Nu ska jag pröva efter när jag har kaffe. Och då kommer jag rätt så snart fram. Jag släpper trycka mycket.
0: Ja, precis. Ja. Det blir bra.
1: Ja, så jag bara hälsar så fler kan komma fram.
0: Ja, varsågod.
1: Jag bara först och hälsar till er med er stora familj.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig. Och Micke.
1: Sen så bara jag hälsar till Ingrid och Göte, Ann-Kristin i Svedala och Alice med hennes pojkvän. Jag vet inte vad han heter riktigt.
2: Jörgen Andreasson.
1: Ja. Och Preven.
0: Ja.
1: Och så hälsar jag till Rolle och Camilla. Så var jag nu, så får ni köra försiktigt hem.
0: Ja,
1: vad
0: bra.
1: Och så hörs vi kanske sen i helgen.
0: Ja, på söndag. Jörg. Ihop med René.
1: Du får ha det så bra, Leila, så hörs vi sen.
2: Det gör vi.
1: Ha det så bra och kör
0: samma.
2: Ja,
0: hej då.
2: Ska vi göra. Hejdå.
1: Hejdå.
2: Ska vi spela för Jörgen nu?
0: Jörgen Andreasson, ja.
2: Ja, hand i hand med Gunnar Wiklund.

0: Vi ska gå hand i hand. Där är det slut. Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund, spelar vi för Jörgen Andreasen. Ja. Hallå Preben.
1: Hallå, ja. Jag har ju fått något kortet också.
0: Åh, oh, här går du undan. Ja. Klockan är bara 11.
1: Ja, men det var fin låten där du plockade fram.
0: Ja, den har ju aldrig jag hört i alla fall, så att...
1: Nej, den var fin faktiskt.
0: Ja, precis. Det finns många fina som inte spelas.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Får ni ta hälsningar med hem till era barn och bovar?
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
0: Ja.
1: Och så fortsätter med Christian och René.
0: Ja.
1: Och sen tar vi Rosita och Arne.
0: Ja.
1: Och sen säger jag... Susanne Jönsson.
0: Ja.
1: Och det är jag och Jan.
2: Ja.
1: Sen är det Ulla och Alva.
0: Staffanstorp, ja. Ja.
1: Ja. Det var fem.
0: Det var fem, ja.
1: Så, tackar jag för väldigt fin underhållning som ni har för oss.
0: Vi tackar själv för att ni ringer.
1: Ja,
0: och...
1: det är jätteroligt att sitta och lyssna på er.
0: Visst är det det.
1: Får ni ta det försiktigt när ni kör hit?
0: Ja, det ska vi göra och du ska också vara rädd om dig. Så hörs vi på söndag.
1: Ja, det gör vi.
0: Bra.
1: Ja, det är gott.
0: Samma.
2: Samma. Hej då.
0: Hej.
1: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, då fick vi höra lite postgirot. Det var väl trevligt, eller?
2: Ja.
0: Ja, så bra det blev. Med Larsson på tråden.
2: Han var på luren.
0: Var han på luren? Ja, han la på luren.
2: Han la på.
0: Ja, det får vi hoppas.
2: Jag får knappen inne.
0: Ja, vad bra.
2: Ja. Men då spelar vi för Ingrid, eller?
0: Nej, vi ska spela för Bengt Göran.
2: Anna och Maja Striplås.
0: Glömmer Bengt Göran. Han kommer aldrig.

0: Ja, da var en fin løyt med stripers. Anna og meg, og så Mats. Hallo, Mats.
1: Hei da, Jørgen. Ibland lykker stripers også.
0: Ja, ja. Så er det.
1: Ja, ja. Hei, ja.
0: Har du lykket det bra?
1: Ja,
0: du
1: lykker det bra.
0: Har du blitt noe godt?
1: Ja, godt og godt. Ja, jeg har stekt flesk og korv og sånt innan på en gaumacka.
0: Ja, det er veldig godt.
1: Men jeg tenker jeg skal fixa det til deg til kalsut og rødbækt og på en gaumacka.
0: Ja, det er ikke feil.
1: Nei, det er godt.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja, for meg til deg er så godt om kalsut, va?
2: Nei.
0: Nei, det var jo rett på det. Ja.
2: Jeg er tungsylt overhovedtaget.
1: Nei. Nei, tenk på godt, Jørgen, med rullesylt.
0: Ja. Men jeg har ätit godere enn deg når jeg drakk kaffe, sånn.
1: Hvor fikk du øl?
0: Dansk ost, sånn smulig, stark, lukter.
1: Ja, altså man skal ikke si noe her, va?
0: Nei.
1: Jeg vet om du kan få ta på riktig dansk ost.
0: Eller får du säga det till mig sen?
1: Ja. Det gör jag.
0: I ett säkert tillfälle.
1: Du kan koppla över mig till Leila sen.
0: Jo, det är besvärligt.
1: Nej, det är besvärligt och skit att
0: veta. Nej, jag tror jag inte riktigt. Jag har inte riktigt hype på det skitet. Jag kanske, men du kan prova att trycka in knappen när jag lägger på så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, för det är det bästa jag vet. Jag har Leila så det så det är inte.
1: Ja, jag blev död för vem nu, va? Och vi har ju väg att handla någonstans, va?
0: Ja,
1: ja. Vad är det här
0: ting? Ja, precis. Ja.
1: Men det har varit ju lite så.
0: Ja. Alltså när ungarna kommer hit så är det så äcklig ost här nu i kylen igen.
1: Ja, men
0: gud, det blir ändå. Ja, så det går bra tombait. Det går bra tombait, smaka. Ja.
1: Men jag ska hälsa i alla fall.
0: Japp.
1: Då hälsar jag till Jan-Inga Monica.
0: Japp.
1: Och Jan-Inga Nätten var kvar uppe i Halmstad.
0: Japp, då skulle du vara där ett par veckor så. Ja.
2: Ja,
1: ja, tre smart till Hammarhusen.
0: När tågen fyller 50.
1: Åh, oh, åh. Oh. Ja,
0: så det gillar. Gillar, gillar.
1: Ja, det gillar ju.
0: Ja.
1: Ja, vad trevligt ju.
0: Ja.
1: Det är så det ska vara.
0: Ja.
1: Ja. Då är det väl taget en bra stackars jävlar i Hållhus. Han som kommer att lösa med stiv.
0: Ja, precis.
1: Ja, för tusan. Ja, men sedan så får jag ta till alla tända och allt sånt där.
0: Ja, det blir bra.
1: Är det faktiskt bra, så får jag hoppas jag kan få dig där bak efter.
0: Det gör, ja, vi ska försöka. Gör ett tappert försök så ser vi.
1: Ja,
0: så har det bra, Mats, så hörs vi.
1: Hej.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, så ska jag spela. Nej, det ska jag inte alls. Åh, oh, det var ju Ingrids lapp ju som gick ut pipan där. Vi ska bara ta en slapp där så får han vänta lite, Larsson. Inga, det ska upp, ja.
2: Ja, du, de tackar för alla hälsningar de har fått och hälsar tillbaka till alla. Och så till oss två.
0: Ja, det tackar vi för att skicka en varm hälsning till dem.
2: Ja, det gör vi.
0: Och så ska hon få Bert Kampfart med That Happy Feeling. Ja.

Ja, då spelar vi för Ingrid i Skurup, Bert Kampfrank med That Happy Feeling. Vi ska spela för Bengt Göran Magnusson, Gröna Blad med Thorleifs.

0: Han har blivit med Torlöst. Det var länge sedan vi spelade den, du. För han var ju.
1: Ja, du.
0: Bengt Göran nu, skatten. Ja. Yeah. Det. Hallå, Skurup.
2: Hallå, Trelleborg.
0: Ja, så du är på hugget.
2: Ja, jag är på hugget. Nu är jag fint på en slutförstånd, så det är därför jag är på hugget.
0: Ja, ja, då kommer det, ja. Ja,
2: ja, ja, och nu får Sverige en svår motståndare.
0: Ja, tyckte de snacka om det var lätt innan klockan sex när jag heter honom. Aha, då har det ändrat sig.
2: Vem tror du gick vidare?
0: Ja, jag kan.
2: Vi vann av Norge eller Frankrike.
0: Ja, det var väl Norge.
2: Nej, Frankrike var med 3-1.
0: Ja, så, men de var inte så bra innan, tyckte jag.
2: Ja. Frankrike?
0: Ja. Var inte de kass? Ja, ja,
2: nu ska ju Sverige möta Frankrike. Där har de inte en chans.
0: Säg inte det. Säg inte det. Det blir kanske oavgjort.
2: Nej, men då blir det ju förlängning och,
0: ja, då blir det så.
2: Och straffar. Ja. Men alltså, nu ska jag inte upphålla telefonen, för det är kanske fler som vill komma fram kanske.
0: Ja, det hoppas vi.
2: Jag säger om det är kanske inte så lätt att hälsa, för det är väl många som är vakna.
0: Ja, det är en del. Det är en del.
2: Vi tar Beatrice med familjeskiva. René och Christian, Christer, Lena och hans lemmenbror, Alko till Staffanstorp, Lars och Tryde, Micke och Susanne Preben och Mona Nils-Göran. Stopp nu, va?
1: Nej, du har hängt för.
0: Ja, ja.
2: Jaha, Ulla och Alva Staffanstorp, stopp då.
1: Ja, nu är det stopp.
0: Nu är det stopp.
2: Ja. Och så får jag hälsa att det är för
0: att
2: ni tar hem till er nära
0: och
2: kära, för jag kommer inte fram
0: den gången. Nej, vi får se.
2: Vi har tummarna. Ja. Och låten till min älskade far lille.
0: Ja,
2: och
0: så
2: min låt till min älskade mor lille.
0: Ingrids låt måste vara till mig. Det säger jag.
2: Tror du det?
0: Ja, det tror jag.
2: Ja. Nej, men har nu så bra, där kan många låta förhåll.
0: Ja, där är 2, 4, 6, 7.
2: Oh!
0: 7 räknar jag till. Jag vet inte hur lär jag räknar, men ja.
2: Men om jag lägger på luren nu så kan jag försöka igen ögonblickligen.
0: Ja, ja, vi stänger telefonen nu så att det är inga problem.
2: Nej, ja, då ser vi så då.
1: Ja, vi. Detsamma.
0: Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Det är det bäst att ta han, för han ska ringa igen Göten.
1: Ja.
0: Vi ska spela för Bertil, du ska få höra Bob Luman med Come on home and sing the blues.

Come on home and sing the blue. Och det var Bob Luman som framförde den till Bertil. Vi ska spela ful vad hon skickar låten till Hans och Lena Vemmenbro. Moder gjort med Åke Tomband.

0: Moder Jord, och det var Åge Tomband som framförde den till Ylva. Jag menar det igen, Göte. Hallå, Göte.
1: Hallå, du blir Tommy.
0: Ja, jo, det är lätt gjort. Säg inte dig du. Passa dig du. Drar jag ner regeln.
1: Du drar ner regeln, ja.
0: Precis, det är lätt.
1: Din jäkel.
0: Ja, det är lätt.
1: Ja, det ska vi säga. Och jag har mitt hjärta hälsat 10 stycken till. Jag vet inte vem jag ska börja, för de kan inte vakna nu.
0: Nej, men det var någon annan som hörde så sa att ni fick en hälsning i fredags.
1: Ja.
0: Kan det
1: men
0: vara?
1: Men då tar vi 10 stycken här, Raskem.
0: Ja.
1: Britt, Marie och Martin, Bengt-Jarl och Magnusson, Ingen Holmgren, Andersson, Gunvor Stig och Orfe, Monica och Jan-Inge, Pernilla Bjarne med syskon, Kate och Jan-Evert, Örnhalsen. Har hon gått i det eller?
0: Hon är i Bingsmarken och kampar den helgen.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Och Gunnel Gravin, Höllviken, Marianne, Jaspan, Sjöbo. Det har varit 10 Raskem.
0: Ja, det blir mig skönt med er.
1: Nej, det
0: blir
1: det inte. Det var 10 stycken.
0: Ja, precis.
1: Ja, ni är så snälla så får ni ha en hälsning till och ta hem till er nära kära. Du ska sända på söndag.
0: Ja, jag är på söndag med René. Så ska vi tjejva med dig. Ska vi tjejva med dig, Göte?
1: Vi är tjejva med dig. Men är det fotboll så kommer jag inte fram en del.
0: Nej, det är lugnt och skönt. Det är bra.
1: Ja, men du ska inte uppehålla er med, utan nu får ni ha det så bra.
0: Detsamma.
1: Hälsa.
0: Gör vi.
1: Hej.
2: Hej.
0: Nu ska vi spela vår låt, för det var Anita som skickade den låten till oss.
2: Buonasera, med Kurt Hagers.

0: Bonna Sera, och det var Kurt Hager som framförde den, ja.
1: Vad heter låten?
0: Du, Susanne, ska du få höra en fin låt som jag har valt med Lasse Stefans? Klockans klang.

0: Så snackar man om trollen så står de i farstorn, va?
1: God dag, farbror. Hallå. Vad har du gjort då, va?
0: Vet jag inte.
1: Men lille Jan, var är du nu?
0: Jan?
1: Ja, man bara...
0: Han sa ju att det var, han hördes långt borta.
1: Ja, det är långt i... Ja, fan, jag ringer upp igen ju.
0: Ja.
1: Så ska vi spela för Preben. Du ska få höra Frösaboxen, men det var inte riktigt vänlig och kora idag, så vi får se hur det blir.
2: Ja, det är nämligen så att vi har köpt oss en Frösabox. Ja, det började med det att Kjellinga Karlsson på våran farstu hade fått en sån här Frösabox. Och det är inte mö hon har som inte mitt Hilda ska ha lite större och lite bräckare. Ja, det är Kjellinga Karlsson fyra ungar, då skulle vi ha fem. Det är ju Hilda ganska uthöljer, så vi har sex. Det skulle bli så bra, så till dig, ifall vi köpte oss en sån här Frösabox, skulle kunna resa bort och hälsa på ena syster och har i Skultorp. I ganska tetig käring och bara en överläpp. Ja, och en så julbädd som måste söva i cykelstället. Och så skulle jag kunna gå där hemma och strosa ensam då utan risk för att svälta ihjäl. Så vi köpte oss en Frösabox ut en fröstaknöl. Och Tilda började ladda den. Och koka gröt och la ner. Och köttebulla och gräsa för att har ätit frösen gröt någon gång. Det är hynna vad det är knalltid. En vänna suga på som på en släckepille. Och så blev en så himla kall om magen. Jag var dödsjuk och jag låg där till det kom med. Och blev ihåg örvilde för jag inte hade tia öppet. Det visste ju inte jag. Men nu var hemma kärringar så nu är det full rulle. Nu fryser hon ner ena dagen och så tia öppet den andra. Det är egentligen bara kaffet och inte fryser ner. Det räcker hon och kärringar kasen i sig långt innan det hinner bli gömmet. Men om vi tänker köpa en sån här Frösabox ska vi vara försiktiga, för det är hundan var det kallt nere i hörnet. Det fick ju till där för att vara ensam hemma blev stående på huvudet i våran. Jag var ju lite fumlig i käringen, men den här gången var det ju inte hennes fel utan katta. Det var nämligen så att Tilda hade fröset ner en nasaltesel. Och så låg hon där och pillade i hörnet. Och så kom katta klampandes. Nu är det så att katta alltid varit lite nyfiken där och vart sin hon var en liten valp. Då skulle jag upp på konten och titta där och det var lite is och så drattade hon i. Det är Tilda hjälp att öppna då, för att Tilda alltid var stor djurvän och det är jag ju så tacksam för det har jag gött och jag med. Men så tänkte hon sig inte för att hon har en sån lite övervikt på överkroppen. Så hon blir stående på huvudet i hörlet där med så att säga fel ände uppåt. Jag vet inte hur länge var det stått där, men när jag kom hem så mötte jag katta i farstun. Jag hörde ju på jamling att hon kände sig lite övergiven. Och det är klart att denna djupfryser kärning i en Frösabox, hon säger ju inte så mö. När jag kom in fick jag se Tilda, ja, det vill säga skonkra. Det var en granntavla. Vad skulle ni själva göra om vi kom hem och fick se en kärringeskonker i Frösaboxen? Jag fick öppna på golvet där, hon var ända som en stolpe. Hon var töster hon var. Jag tänkte nu hålla både det onda och det goda sidra fröset inne på kärringen. Så jag la henne i badkart och spolte koket vatten på den. Efter en timme började hon blunka med ena ögat. Efter två först hon omkring som en valrös och skrek att jag ville koka henne levande. Hon vet inte om hon vill ha åt kärringa. Är det för kallt inte det är bra, är det för varmt inte det är bra. Undrar man att det blir så mycket skilsmässa. Jag menar sömliga gubbar är väl för kalla och sömliga för varma. Men hon klart öppet, frist och bra, hon är kry och har lite klåda i öronen och så har de bytt färg. Och det är hon görstolt över, för hon säger, nu har jag samma färg på öronen som Kjellinga Karlsson har i håret.
1: Ja, då fick vi ha Frösaboxen med...

0: staying out because I had all good son, yeah, I've also made but anyway, man.
1: Mm-hmm.
0: Hello, Fabo.
2: Good
0: dog, Fabo. No, so hard about that, yeah, Fabo.
2: Yeah,
0: how like it?
2: Yeah, det är riktigt, riktigt bra.
0: Ja, ni har ju fått rent för fint väder ju, den saken är sagt.
2: Ja, det är jag snackar.
0: Ja.
2: Och planera in då, det är en fem hitta.
0: Ja, vilken tur ni har haft.
2: Ja, riktigt, riktigt.
0: Ja, ja det är härligt.
2: Och vilken midsommar, alltså det var en 10 poäng här.
0: Ja, trevligt, trevligt.
2: Vädret var ju rent toppen.
0: Ja. Ja, visst var det.
2: Ja, och, underbart. Alltså, det var ju så skönt långt ut på kvällen.
0: Ja, absolut. Ja, vi satt ju här så vi kände inte det, men... Ja, vi kände det när vi gick ut med honom sen. Ja,
1: ja men
0: sen,
1: på lördagen hade vi ju... Vi satt ju ute länge på lördagen.
0: Ja, på lördagen satt vi ute. Ja, vi såg först fotboll och sen satt vi ute länge.
2: Ja, det var... Det var kring, alltså, jag suttit i bara kom till... En timme sen till jag tröja på mig.
0: Ja, det är inte kallt. Så det är inga problem.
2: Nej, absolut inte. Det är nästan mörkt, men jag har suttit i bara överkopp. Ja, det är inte bara knappt en timme sen jag tröja på mig.
0: Nej.
2: En t-shirt.
0: Vad bra. Då så, lite hälsningar.
2: Erik, det är kanonväder.
0: Ja, härligt, härligt. Lite hälsningar.
2: Ja, vi ska hälsa också lite kanske.
0: Ja, varsågod.
2: Ja, vi börjar med Jan Inger och Monica, Anita i Lund och Sosa Mats. Och så tar vi Ingrid och Göte, Gullan och Elva, Gunvor, Stig, Kristina och Bosse, Maria och Asse, Tuttan och Jörg och Gunnel i Halvviken.
1: Ja.
0: Hur är det?
2: Där var de.
0: Där var de, ja. Precis. Mm. Och så började kvällens sista samtal.
2: Blev det
0: dig? Ja, hon är kvart i 12. Så
2: ja, det var jäkert.
0: Det är många låtar att spela.
2: Ja, det var väldigt strul med telefonen. Den klötade och håller på lite grann. Så
0: Ja,
2: vi kom inte fram för honom nu faktiskt.
0: Nej, det var så bättre sent än aldrig.
2: Ja, jag vet.
0: Ha det gott och hälsa Anette så gott.
2: Ja, det gör jag.
0: Så syns vi.
2: Ja, det gör vi.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då, hej då.
0: Ja, då är telefonen stängd på 433-08.
1: Öppnas på söndag, strax efter...
0: Yes, det vet man aldrig. Sånt kan man inte garantera.
1: Ja.
0: Det vet man aldrig, men vi ska spela för Mats.
1: Ja, Toto med Rosanna.

Nej men Mats, har du önskat en sån fin låt? Toto med Rosanna. Det var inte igår det. Ingrid Skurup, du skickar den här till din kära make, en rekoman med Jägers.

En Reikermann med gammal lagstil. Ja, den heter bara en Reikermann med Jägers. Då spelar vi för Ingrid. Göte, du skickar den till mål, lille. Det finns någon som väntar där hemma. Palomas.

0: Ja, vi spelar för Göte Palomas. Det finns någon som väntar där hemma. Ja, där står två stycken med benen i kors och väntar på att vi ska komma hem. Så är det. Du har pratat med Bodil i Skurup.
1: Ja, du, hon hälsar till alla som hon känner. Ja, och alla medlemmar.
0: Tackar vi för vi känner henne.
1: Ja, och så till oss två som sitter här och förgyllar kvällen.
0: Stort tack.
1: Ja. Och hon ville höra godnattvalsen med vikingarna.
0: Den ska komma här.

Ja, dan spelen we voor Ingrid de Schil op Dwight Yoakam met A Thousand Miles From Nowhere. Ja, dat is het. Dat ska jag bjuda med till Mallorca. Röna med Palomas. Ja, vi hänger med ute. Köp biljetterna.

Mallorca stjärnor Paloma framför den till Göte. Annette uppe i Halmstad, du ska vara Bjarne Lundqvist med Dig Wait Pretender.

0: Ja du, håll varandra hårt. Tonix framför den. Det får bli den sista låten. Klockan är 12:16. Det har blivit lördag.
1: Ja, det har det.
0: 27 juni. Och vi ska skicka stort tack till alla som har ringt oss.
1: Ja, det ska vi verkligen.
0: Önskar dem en
1: fortsatt trevlig helg.
0: Ja, och en förhoppningsvis sömnfull natt.
1: Ja.
0: Fast det är varmt.
1: Ja.
0: Så är det. Radio SMF är tillbaka på söndag klockan 15. Yes. Då är det jag och René som kommer hit och handlar med er till 18:30. Sen kommer Bertil och Rosita, tror jag. Ja. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Det lär ni höra.
1: Men först ut nu i dag, det blir ju Vakna med Britt-Marie.
0: Ja, hon säger vad gott. Hon är välkommen ut när hon kommer.
1: 7:30.
0: Yes, så ni får ha det bra, så hörs vi.
1: Hejdå.
0: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Farsan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mäta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon.

Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen den fick jag och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.